0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo. Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio

0: vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.

0: e.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset.

0: Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Risun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa 0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden.

0: Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista, joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa
0: lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumi.

0: lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Näin tämän Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan Jumalan palvelustunnusmusiikin myötä. Toivotan sinut tervetulleeksi kuuntelemaan Valittuja paloja sunnuntain Jumalan palveluksista Purosin suomalaisesta helluntaiseurakunnasta. Ja ensimmäinen osuus, se kuuluu David Sirviölle. Hän on ruotsalaisen Pingstkyrkan pastori. Hyviä kuunteluhetkiä.
1: Davidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti. Aamen. Sinä olet varmaan joskus kuullut tämän 23. salmin, mikä alkaa näillä mahtavilla sanoilla, Herra on minun paimeneni. Mitä tämä tarkoittaa, että meidän Herra on hyvä paimen? Mitä tämä salmi sanoo Jumalasta? Ja mitä se tarkoittaa meille tänään Purosissa? Minä haluaisin tästä salmista antaa 7 eri vastausta, mitä tämä salmi sanoo meistä ja Jumalasta. Eka on, minun, hän on minun paimeneni. Minä olen päättänyt. Jag har beslutat. Niin me lauletaan ainakin ruotsalaisessa seurakunnassa, kun joku menee kastelle. Jag har beslutat. Minä olen päättänyt, että hän on minun. Kyllä Herra on koko maailman pelastaja, mutta onko hän sinun pelastaja? Onko hän sinun paimen? David tiesi, kuinka paljon lampaat tarvisi heidän paimentaan. Ja hän näki, kuinka paljon me tarvitaan Jumalaa. Hän antaa meille kaiken, hän tietää, mitä meiltä puuttuu. Tässä on siis suuri kysymys. Onko Herra sinun paimen? David alkaa tällä mahtavalla lauseella. Herra on minun paimen. Minä olen päättänyt. Minä kuljen hänen kanssa joka päivä. Viheriäisille niitylle, toinen niitylle, hän vie minut lepäämään. Jeesus sanoi, rauhan minä jätän teille. Jumala sanoi aikaisemmin Raamatussa, muistakaa pyhittää lepopäivää. Mutta tänä päivän stressi vaikuttaa meitä tosi paljon. Kuinka monta kertaa minä olen sanonut meidän lapsille, että pistäkää nyt vauhtia. Ja jälkeenpäin minä olen miettinyt, että mihinkä meillä oli kiire. Tämä stressisairaus on koko yhteiskunnassa. Ja kärsitään yhä enemmän tästä. Me syödään pikaruokaa, ei siksi, kun se maistuu paremmalle, vaan että me saadaan se nopeammin. Kun ajetaan, niin me katsotaan, että kumpi kaista menee nopeammin ja miten me päästään kaupalle niin nopeasti kuin pystytään. Ja jos saadaan parkkipaikan tosi lähellä sitä kauppaa, niin se on niin kuin lottovoitto. Ja sitten kun mennään sinne kauppaan, niin ostetaan sitä 2-in-1-sampo. Että ei tarvitse ottaa 2 kertaa sampoa, vaan saa niin kuin kaikki samalla tukkaan. Ja sitten kun mennään sinne kassajonoon, niin katsotaan, että kumpi kassa, niin kuin kuka siellä on töissä, kuka tuossa istuu, kuka tuolla istuu. Ja sitten kun me seistään siinä jonossa, niin me koko ajan katsotaan toista jonoa, että kuinka nopeita se menee, onko se sama niin kuin persona yhtä nopeita. Tämä stressisairaus on koko meidän yhteiskunnassa. Tämä sairaus ei tarvi tehdä, että meidän usko häviää, mutta se kyllä tekee sen, että Jumala jää sivuun, reunaan, kun me ei keretä. Olemme niin kuin vähän niin kuin tyytyväisiä tähän kristin uskoon, lait Jeesukseen. Me ei keretä pysähtymään, koska voidaan menettää aikaa kuulemaan, mitä Jumala haluaa, mitä hän haluaa tehdä. Me yritetään voittaa koko maailman ja samassa menetämme itseämme. Joskus mä oon ainakin yrittänyt itse niin päästä pois tästä, mutta me luullaan, että kun tullaan taivaan, että Jumala sanoi, että kyllä David, sinä olit hyvä. Sulla oli mahtava elämä. Sinä et kerkenyt syödä kunnolla. Kyllä sä olit hyvä. Ei. Jumala sanoo. Raamatun alusta loppuun asti. Hän vie meidät hyvään paikkaan lepäämään, kuuntelemaan, olemaan hänen läsnäolossa. Tämä on meidän Jumala. Herra on minun hyvä paimen. Hän tietää, että me tarvitaan tätä. Kolmas. Virvoittavien veten tykö hän minut johdattaa. Hän kastaa meidät pyhän henkeen. Johannes kirjoittaa, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elävän veden virrat. Hän virvoittaa minun sielun, David kirjoittaa. Mä muistan kerran, kun mä olin aikaisemmin Malmössä töissä. Ja mä usein pyöräilin sinne seurakuntaan, missä mä olin töissä siellä Limhamnissa. Ja se oli niin pari kilometriä aina pyöräillä sinne. Ja kerran, kun mä olin menossa sinne, niin mä pyöräilin ja sitten tuli vähän vanhempi täti pyörällä. Ja yhtäkkiä sai kauhean vauhin. Ja mä niin kuin seuraavan kulman jälkeen mä en enää nähnyt häntä. Niin mä mietin, mitä tää on? Sitten mä ymmärsin, että sillä oli tämmöinen sähköpyörä. Ja mä tulin sinne seurakunnan, mulla oli ihan hikinen tää selkä ja kaikki. Niin miksi mä vedän omalla voimalla, kun mulla on sähköpyörä? Ja mä ymmärsin, että on ihan sama idea meidän uskossa ja elämässä Jumalan Jeesuksen kanssa. Miksi me mennään omalla voimalla, kun voidaan olla pyhän hengen voimalla? Ja sit seuraava viikko me ostettiin tämmöinen sähköpyörä. Että nyt meillä on sähköpyörä kanssa. Hän johdattaa meidät virvottavien veten tykö. Hän antaa meille pyhän hengen. Mä kerron tässä viime sunnuntaina ruotsalaisessa seurakunnassa, kun mä saarnasin, että mä Grefsnäsissä niin döpt, automaattimua, kastet pyhän hengen. Pyhän hengen kaste Grefsnäsissä siellä nuorisoleirissä. Se on niin mahtava niin muisto ja tilanne, mutta mä sanon, että se on yhtä tärkeää elää siinä joka päivä. Ei niin voi vielä elää niin vanhassa muistoissa, että kyllä oli mahtava se leiri ja mahtavat kokoukset ja rukous niin illat ja yöt. Joka päivä me saadaan elää tässä virrassa. Pyhän hengen kanssa. Ei omassa voimassa, vaan pyhän hengen kanssa. Ja meidän hyvä paimen johtaa meidät tähän paikkaan. Että me saadaan joka päivä seistä siinä virrassa. Neljäs ajatus on, että David kirjoittaa, hän ohjaa minut. Joskus me ihmiset sanotaan, että minä en tiedä, mitä minä aion tehdä, mihinkä on menossa, mutta Jumala tietää. Hän ohjaa, hän ymmärtää ja hän osaa. Hän on kaikki valtias. Mutta David, voinko mä luottaa Jumalaan ja Jumalan ajatuksiin? Jeremia kirjoittaa 29. luku, 11. lause. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä on Jumalan ajatukset. Ei minun, ei Davidin ajatukset. Vaan Jumala itse sanoo näin. Hän lupaa. Ja hän johdattaa meitä. Hän johtaa meitä Raamatun kautta. Sinun sanasi on minun jalkani lamppu, eikö niin? Hän johtaa Raamatun kautta. Hän johtaa Pyhän Hengen kautta. Filippiläisille Paavali kirjoittaa, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Hän johtaa meidän Pyhän Hengen kautta joka päivä, joka tilanteessa. Hän käyttää tätä, mitä me sanotaan ruotsiksi, sunt förnuft, onko se maalaisi järkeä. Isoissa päätöksissä hän on antanut meille mahdollisuuden miettiä, ajatella. Hän on antanut meille tämän kykyyn, että ajatella. Hän johtaa toisen ihmisen kautta, sisaruksien kautta seurakunnassa. Jumala käyttää toisia ihmisiä. Sanalaskut lukee 15. luku. Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu, mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia. Muut ihmiset, Jumala käyttää heitä sinun elämässä. Ja sitten viimeksi, totta kai, Jumala käyttää olosuhteita. Hän aukaisee ja sulkee ovia. Johannes kirjoittaa ilmestyskirjassa, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, eikä kukaan avaa. Kun mä kanssa olin niin vähän suomalaisessa kokouksessa nuorena, niin me laulettiin tätä laulua. Hän sua ohjaa, niin hän sua ohjaa, Herra suojaa sun varjoasikin. Hän sua ohjaa, niin hän sua ohjaa. Hyvää päivän ohjaa. Eikö ole mahtava sanoma, että hän sua ohjaa joka päivä. Raamatun kautta, Pyhän Hengen kautta, maalaisjälkien kautta, ihmisien kautta, olosuhteiden kautta. Jumala ohjaa meitä. Kyllä meillä on mahtava Jumala. Viimeinen ajatus. En minä pelkää, David kirjoittaa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Tässä on tämmöinen kielioppi, grammatiikki, me sanotaan ruotsiksi, kielioppi. Jumala on hän, kun me luetaan niin kuin alusta tämä 23. salmia. Mutta neljännessä lauseessa Jumala muuttuu sinuun. Siis Jumala ei ole kaukana hän, vaan hän on lähellä sinä. Hän on meidän paras ystävä, hän on meidän linna, kun vihollinen hyökkää. Vaikka minä vaeltasin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Vaikeassa ajassa Jumala ei ole kaukana, hän kaukana näin, vaan sinä olet minua lähellä. Minä en nyt pelkää, kun sinä olet mun kanssani. Tämä on myös tärkeä sanning, totuus Jumalasta. Kun mä aamulla saarnasin ruotsalaisessa kokouksessa, niin mä sanoin, että tämä on niin kuin tämmöinen normaali ajatus Jumalasta. Ei tämä ole niin kuin mikä erikoinen, että tuntuu joltain niin kuin erikoiselta, vaan tämä on ihan normaali ajatus, että Jumala on meidän kanssani lähellä. En minä pelkää, koska sinä olet tässä minun lähellä. Kuudes. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. öljy on niin kuin Raamatussa kuva Jumalan läsnäolosta. Ja tämä niin kuin voi antaa ymmärryksen, että David näkee, kun paimen hoitaa hänen lampaita. Kun ne on ollut jossain piikkipensaassa etsimässä vettä ja tulee takaisin paimenelle, niin paimen tulee ja hoitaa heidät ja laittaa öljyä heidän päähän. Hän voitelee ja hän hoitaa. Meidän paimen tietää, missä pimeässä ja vaikeassa paikassa me ollaan oltu, mitä ajatuksia on tullut meidän sisään. Ja hän puhdistaa ja hän antaa meille Jumalan ajatukset. Hän on mahtava paimen. Hän voitelee, hän suojaa ja hän hoitaa meidät, jos me ollaan saatu haavoja piikkipensaista. Hän on hyvä paimen. Sinä voitelet meidän päät ja täytät meidät sinun ajatuksilla. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua. Jumala siis antaa kaikki meille, mitä me tarvitsemme. Onko hän sinun hyvä paimen? Tunnettu Shakespeare-näyttelijä lausui tämän tunnetun salmin viimeiseksi hänen esityksissä Englannissa. Ja kyllä tämä oli hyvä näyttelijä. Katsojat antoivat seisovat, nyt mä yritän näitä vaikeita suomalaisia sanoja, suosian osoitukset. Oli hyvä. Siis ne seisojaa. Joo. Mutta kerran kun siellä istuu siellä yleisössä nuori mies, ja hän tuli näyttelijälle jälkeenpäin ja sanoi, että voinko mä seuraavaa iltaa lukea tämän 23. salmin niin kuin näyttelyn jälkeen. Ja näyttelijä sanoi, että joo, kyllä se käy. Ja silloin ne varmaan niin kuin näkee, että kuinka hyvä minä olen ja minkälaisia näitä muut ihmiset on. Ne niin kuin ymmärtää, että kuka niin kuin osaa vähän niin kuin retoriikkaa ja kuka on hyvä näyttelijä. Kun ne vertaa hänet. Ja seuraavilta tuli sitten, niin tämä nuori mies tuli esiin ja sitten se alkoi lukemaan tätä. Ja tuli ihan hiljaa siellä teatterissa. Kuului vain vähän ajan jälkeen hiljainen itku. Ja monet huoneessa tuli tosi koskettuneet. Tämä ei ikinä ennen ollut tapahtunut. Ja tämä näyttelijä ei oikein ymmärtänyt, että mitä täällä tapahtui tässä huoneessa. Ja kun tämä nuori mies oli valmis, niin se meni tämän nuoren miehen luo ja sanoi, että mitä sinä teit? Kun nämä ihmiset jotain tapahtui tässä huoneessa. Niin tämä nuori mies katsoi tämän tunnettua näyttelijää ja sanoi, että kyllä, sinä olet kyllä ammatti. Osaat retoriikkaa ja kyllä sinä olet usein seisty ihmisen edessä ja lukenut näitä eri tekstejä. Mutta tiedätkö mitä tämä nuori mies sanoo? Minä tunnen paimenen. Hän on minun paimen. Se ei ollut vaan hienoja sanoja. Hän on minun paimen. Nämä sanat tarkoittaa jotain minulle. Minä olen itse koskenut ja elänyt näissä kaikissa sanoissa. Kun minä olen ollut pimeässä laaksossa ja minä olen ollut näissä eri paikoissa. Minä olen kokenut, että hän on minun paimen. Tämä salmi on totuus minun elämässä. Aamen.
0: David Sirviö päätti psalmin 23 tutkimisen. Tämä oli kokoustaltio 12. päivä joulukuuta 2021. David Sirviö toimii Purosin ruotsinkielisen Pingstkyrkan pastorina. Seuraavaksi kuulemme Marketta Korven minipuheen ja laulun. Tämä on taltio Grefnesin päivävapaitten leiriltä.
2: Ja meillä oli tämä yksi velipoista, Toivo, teki isän taustasta kokoelman, aivan erikoinen, kuinka isä on ollut sodassa, luonut elämässä Herralle siellä, mutta kaikki ne rötöksiä, mitä siellä oli ja suvu, niitä oli aivan ihmeellisiä, upeita saavutuksiakin näin. Mutta se siunaus, mikä tuli sen myötä Suomessa sodan Venäjä vastaan, niin mä sanoinkin Espanjassa, kun olin siellä itsenäisyyspäivänä, että mulle tämä itsenäisyys, se oli mulle siunaus, kun tämä sota käytiin, koska isäni lupasi elämänsä Jumalalle ja teki sen, kun pääsi vapauteen. Mutta mulla oli myös menetys. Mulla on ollut kaksi enoa, joita mä koskaan nähnyt. Molemmat äitini veljet, molemmat kaatuivat sodassa. Mutta juuri tämä siunaus, että kun me saamme ja me Herra on valmistanut niin upean asian pelastuksen meille, niin kerroin täällä meidän juhlissa, että se on, sanotaan näin, on oikeastaan, tämä on, no semmoinen asia on kuitenkin, että jos yksi sukupolvi tekee mahtavasti ja valmistaa ja voimme sanoa, että myös tässä hengellisessä tehdään suuria tuloksia ja tehdään Herralle palvella ja näin. Ja toinen sukupolvi unohtaa sen, mitä siihen sisältyy sen. Se ei tule kaikki valmiina. Rukouksia, kaikki tämä näin. Ne kuluttaa sen. Ja sitten tulee kolmas sukupolvi niille, jotka on mitään jäljellä. Että näin ei saisi olla. Vaan me pidetään huoli, on se mikä sukupolvi, olemme nyt ykkönen, kakkonen tai kolmonen, että me jaamme se, että meillä on tämä, me ollaan kaikki samalla viivalla. Että se viesti kapula meidän jokaiselle, että me viemme se eteenpäin sillä armolla ja voimalla, taidolla ja viisaudella, minkä me Jumalalta saadaan. Että kun Jumala valmistaa työhönsä, kyllä sitä on käyty niitä polkuja. Mä oon nähty, että Herra osoittanut tavalla, että jos mä olisin artistiksi pyrkinyt ja halunnut, ehkä sitä oli jossakin mielessä, me ollaan heikkoja, me halutaan loistaa omalla tavalla, mutta että kenelle mä loistan. Mä muistan, mä olin Floridassa, istuin, mä olin siellä vierailemassa laulamassa ja puhumassa. Niin tuli niin voimakas, että varmaan pyhäänkin antoi. Se ei tullut minun siitä itsestäni, vaan sanoin sinä, että Herra, älä vie minua koskaan suurille areenoille. Ja se oli sellainen, minkä mä ymmärsin, että se ei tullut, mä sain sen rukouksen. Että en pyrikkää sinne, vaan saan olla nöyränä Herran palvelijana. Ja siitä on muistutus myös, kun mä kävin 6-vuotiaana sellaista Hanna mummoa katsomassa, joka oli uskossa, joka oli erikoinen rukoilija. Hänen miehensäkin eli vähän aikaa, mutta sitten tuli pois, hän jäi yksin. Hän jopa näki enkeleitä, joskus huone tuli täyteen. Ja kerran hän oli polvilla rukoilija, että miksi tuo Marketta on tuommoinen. Mä menin pitkän matkan hänen luokseen ja mä tykkäsin, mä olen aina tykännyt ikäihmisistä. Hän oli saanut vastauksen. Jos Marketta säilyy nöyränä, niin minä tien hänestä taivaan tien viitottajan. Sanatarkkuuteen tiedä, mutta asia oli tämä. Ja tämä on muistuttanut siinä vaiheessa, kun on tosiaan näitä äänitteitäkin on tullut, että eikä niille rikastu, että ei kun haluakaan, että en pitäisi rikastua, vaan että vaan voidaan palvella ja sitä voidaan levittää ja evankeliumin työnä tehdä sitä. Että mä olen äärettömän kiitollinen, että mulla on siis 6 äänitettä, yksi piti vaan tehdä. Yksi on englanninkin ja sitten ruotsinkielinen. Nyt on ruotsin kielen puolella saanut olla myös auttamassa. Sinne, minne vaan Herra vie. Ja joskus on viime aikoina tähän tuntuu, että kun se Israeli on niin kuin ikävä. Jotenkin, että mä voisin, jos mulle sanotaan, että hei nyt tuu tänne avusta, mä luulen, että mä lähtisin aika nopeasti. Miestäni on vaikeampi saada mukaan, niin kuin nytkin oltiin tuolla vuodella. Hän on kerran ollut siellä mukana vuodella, mutta kun hän tarvitsee dialyysiä ainakin 3 kertaa viikossa, niin niitä ei ole helppo saada niitä vierailudialyysiä. Mutta kaikkialla niitä on. Että se, mikä me tehdään, voisi tehdä Herralle ja nöyrällä mielellä ja kannustaa, rakastaa toinen toistamme. Koska hääjuhlat on edessä. Kuuntelin juuri yhtä puhetta myös syvännön, on Jukka Rokkaa, sitten oli syvännön näistä Jeesuksen, kun häihin ollaan menossa. Erikoisesti juuri, minkä juutalaiset häät on. Aivan eri. Se on Olavi Syväntö, se on vitosnumero niistä, jos haluaa kuunnella, mitä on niin kuin juutalaiset häät. Niin se on niin kuin meillekin. Morsianta valmistetaan. Ja ei se tiennyt se sulhanen milloin, koska oli sulhasen isä, joka järjestää ne häät. Ja tämä menee silloin yhteen, että vain Jumala, isä yksin tietää. Kun on kaikki valmista, niin hän hakee meidät pois. Että sitten tarvitsisi katua sitä, että voi että jäi tekemättä. Mä koen puutteellisuutta itselleni. Mä ajan käyttö en voi sanoa, että on parasta mahdollista. Mä tuskailin Herra edessä, että auta armahda minua. Anna mun enempi uskoa ja ensin rakkautta. Se on se pyyntö. Ja armolahja voitaisiin, että mä anottaisiin. Mä en ole uskaltanut paljon aikaisemmin. Sillä että mä ajattelin, että armolahja, että Jumalan henki voisi vaikuttaa. Älä pilviä päly. Mä en ole laulunut tätä aikoja. Eikä mulla ole sanoja.

0: siirrymme tuota pikaa aikamatkalle uusinan pariin tämäkin. Sebastian Stakket puhui Seinäjoella 2 vuotta sitten ja tässä on 1,5 vuotta sitten ja tässä Pekka Perho on tulkkina. Mennään suoraan mukaan tuohon tilaisuuteen.
1: Det kommer ett regn över Finland.
2: Tulee sade Suomen yllä.
1: Ett regn och väckelse.
2: Herätyksen sade.
1: Det kommer frihet.
2: Tulee vapautta.
1: Till de fångna.
2: Vangitoille.
1: Befrielse från bunna.
2: Vapautta niille, jotka on sidottuja.
1: Jag tror att det börjar på berget Karmel.
2: Mutta mä uskon, että se alkaa Karmel vuorella.
1: För när elden kom.
2: Koska kun tuli.
1: Så det första de gjorde.
2: Niin ensimmäinen, mitä he tekivät.
1: När allt folket såg detta.
2: Kun kaikki kansa näki tämän.
1: Föll de ner på sina ansikten.
2: He heittäytyivät kasvoilleen maahan.
1: Och sa det är Herren som är Gud.
2: Ja sanoivat, että Herra on Jumala.
1: Det är Herren som
2: Herra on Jumala.
1: När jag kom hit till Seinäjoki,
2: kun tulin tänne Seinäjoelle,
1: så kände jag så starkt från Gud.
2: Niin kun tunsin todella voimakkaasti Jumalalta.
1: Att jag behövde gå till altaret.
2: Että mun täytyi mennä alttarille.
1: I min ensamhet.
2: Yksinäisyydessä.
1: Och lägga upp mitt eget hjärta.
2: Ja asettaa oma sydämeni alttarille.
1: Som ett offer.
2: Uhrina.
1: Och så Gud tittar på mitt hjärta.
2: Ja Jumala katsoi mun sydäntäni.
1: Kolla vad som finns här.
2: Katso mitä täällä on.
1: Finns det självisk ambition?
2: Onko täällä itsekästä, että haluaa itse loistaa?
1: Finns det bitterhet?
2: Onko täällä katkeruutta?
1: Finns det besvikelse?
2: Onko täällä pettymyksiä?
1: Finns det oförlåtelse?
2: Onko anteeksi antamattomuutta?
1: Finns det självupöjelse?
2: Onko itsensä korottamista?
1: Vad finns i mitt hjärta?
2: Mitä mun sydämessäni on?
1: Och det kommer massa saker som inte alls var roligt att höra.
2: Ja nousi valtavasti asioita, mitkä ei ollut yhtään kiva kuulla.
1: Och jag gick till rätta med mig själv.
2: Ja kävin niinku oikeudenkäyntiä itse. Kanssa.
1: På hotellrummet här i Seinäjoki.
2: Ja tein parannusta hotellihuoneesta tällä Seinäjoella.
1: Och du vet, för en kristen.
2: Ja tiedätkö, että kristitylle.
1: Så finns det 2 stridsfält.
2: On olemassa 2 sotaa sydämessäni on.
1: Och det kom upp massa saker som inte alls var roligt att höra.
2: Ja nousi valtavasti asioita, mitkä ei ollut yhtään kiva kuulla.
1: Och jag gick till rätta med mig själv.
2: Ja kävin niinku oikeudenkäyntiä itseni kanssa.
1: På hotellrummet här i Seinäjoki.
2: Ja tein parannusta hotellihuoneesta tällä Seinäjoella.
1: Och du vet, för en kristen.
2: Ja tiedätkö, että kristityllä.
1: Så finns det 2 stridsfält.
2: On olemassa 2 sotatannerta.
1: Och det första är i vårat hjärta.
2: Ensimmäinen on meidän omassa sydämessä.

0: så kan jag elda på spruta.
1: Niin mä voin käyttää sitä tulessa, sitä rokotetta, sitä neulaa.
0: Och alla bakterier och all infektion kan försvinna från på grund av elden.
1: Ja tuli polttaa pois kaikki bakteerit ja poistaa kaiken sen, joka aiheuttaa sairauden.
0: Och det är därför vi behöver leva ett liv i Guds eld.
1: Ja siksi meidän pitää elää elämä Jumalan tulessa.
0: För då bränns all smuts bort från våra liv.
1: Koska silloin kaikki kauna, kaikki lika, kaikki synti palaa pois meidän elämässä.
0: Jag var i en nattklubb.
1: Olin yökerholla.
0: I Prag.
1: Prahassa.
0: Förra veckan.
1: Viime viikolla.
0: Det var helt sjukt.
1: Se oli ihan sairasta.
0: De sa, jag ska komma och predika.
1: Mulle sanottiin, että sun pitää tulla tänne saarnaamaan.
0: Jag var tillsammans med en australienare som heter Ben Fitzgerald.
1: Mä olin siellä yhdessä yhä australialaisen kanssa, jonka nimi on Ben Fitzgerald.
0: Och en sveitsare.
1: Ja sveitsiläisen miehen
0: kanssa. Massa olika konstiga människor.
1: Se oli valtava määrä erilaisia ihmisiä.
0: Och de sa, kom, vi ska predika.
1: Ja ne sanoi, että mennään yhdessä saarnaan tonne.
0: Och så kom jag dit.
1: Ja mä menin sinne.
0: Och så sa jag så här.
1: Ja mä sanoin.
0: Det här är en nattklubb.
1: Tää on yökerho.
0: De sa, nej, det är en musikklubb.
1: Ne sanoi, että ei, kun tää on musiikkikerho.
0: Jag sa så här, du är en pastors son.
1: Mä sanoin, että hei, sä oot pastorin poika.
0: Du kan lära mig om pastorsgrejen.
1: Sä voit opettaa mulle pastorijutuista.
0: Men du har ingenting att lära mig om nattklubba.
1: Mutta sä et opeta mulle mitään yökerhoista.
0: Så här jag kan lära dig.
1: Mä voin opettaa sulle jotain.
0: Jag har sprungit på nattklubba hela mitt liv.
1: Mä oon juossut koko elämäni ajan yökerhoilla.
0: Hur många nattklubbar har du varit?
1: Kuinka monella yökerhoilla sä oot käynyt?
0: Jag har inte varit på någon nattklubba.
1: Ei se ollut ikinä käynyt yökerhoilla.
0: Men de sa att jag var en musikklubb.
1: Mulle kerrottiin, että on musiikkikerho.
0: Nolla lyrat ei man.
1: Mä sanoin, että ne on vetänyt sua nenästä.
0: Tämä on nattklubb.
1: Tämä on yökerho.
0: Och jag tänkte direkt.
1: Ja mä mietin heti.
0: Du vet, det är lätt att bli religiös.
1: On helppo tulla uskonnolliseksi.
0: Och jag tänkte så här, hur kan Gud röra sig på en nattklubb?
1: Ja mä mietin, että miten Jumala voisi liikkua täällä yökerholla.
0: Gud som är helig.
1: Jumala, joka on pyhä.
0: Han som tronar på det höga och heliga.
1: Joka on korroitettu ja pyhä valtaistuimella.
0: Men Bibeln säger också.
1: Mutta Raamattu sanoo myös.
0: Att han tronar hos den som har ett förkrossat hjärta.
1: Että hän on lähellä sitä, jolla on murtunut mieli ja särjetty sydän.
0: Och på nattklubbar finns det många krossade hjärtan.
1: Ja yökerhoilla on paljon särkyneitä sydämiä.
0: Och vi står där och ber och man känner Guds kraft.
1: Ja me rukoillaan siellä yhdessä tiimin kanssa ja koetaan Jumalan voimaa.
0: Och på kvällen så är det 1100 unga människor där inne i nattklubben.
1: Ja siellä on illalla 1100 nuorta siellä yökerholla.
0: Och det är så här diskobelysning.
1: Ja siellä on tällainen diskovalaistus.
0: Och de sjunger så jättehetsi lovsång.
1: Ja ne laulaa tällaista ylistyslaulua, joka on niinku tosi sellaista niinku menevää.
0: Men Gud var där.
1: Mut Jumala oli läsnä siellä.
0: Och sen så frågade jag, Herre, vad ska jag predika?
1: Ja mä kysyin, että Jumala, mitä mä saarnaan?
0: Och då säger Herren, minns du Sebastian?
1: Ja Jumala sanoi, että muistatko Sebastian?
0: När du levde på de här nattklubbarna.
1: Kun sä elit näillä yökerhoilla.
0: Och när du var där borta i hörnet.
1: Ja kun sä olit siellä nurkassa.
0: Och beställde Red Bull vodka.
1: Ja tilasit Red Bull vodkaa.
0: Och du stod på scenerna och predikade ett budskap om mörker.
1: Ja sä seisoit lavalla ja julistit pimeyden sanomaa.
0: Till alla fångarna som satt fast i samma fängelse som du.
1: Kaikille vangeille, jotka oli samassa vankilassa kuin sä.
0: Och sen så gick du in på toaletten.
1: Ja sit sä menit sinne vessaan.
0: Och så böjde du dina knän där.
1: Ja sä polvistuit sinne vessanpöntö äärelle.
0: Framför toalettstolen.
1: Vessanpöntö edessä.
0: Och tog kokain på toaletten.
1: Ja verit kokainia siellä vessassa.
0: Som att böja knäna för djävulen.
1: Polvistuit saatana edessä.
0: Och tillbe mörkret.
1: Ja palvoit pimeyttä.
0: Och jag minns allting av det här.
1: Ja mä muistin kaikki ne kerrat mun elämässä.
0: Och så sa han, men jag räddade dig.
1: Ja sit hän sanoi, mutta mä pelastin sut.
0: Och nu dansar du med Jesus.
1: Ja nyt sä tanssit Jeesuksen kanssa.
0: Du dansar kanssa. Inte längre med jävla.
1: Sä et enää tanssi saatanan kanssa.
0: Pah, och där fick jag mitt budskap.
1: Ja siinä mä sain mun sanon.
0: Så jag ställde mig på scenen.
1: Jota mä nousin lavalle.
0: För alla de unga människor.
1: Kaikkien näiden nuorten eteen.
0: Och så frågade en fråga.
1: Ja mä kysyin yhden kysymyksen.
0: Dansar du med jävla?
1: Tanssitko sä vihollisen kanssa?
0: Har du synd i ditt liv?
1: Onko sulla elämässä syntiä?
0: Har du mörker i ditt hjärta?
1: Onko sulla pimeyttä sun sydämessä?
0: För det som skiljer oss från Guds eld.
1: Koska se mikä erottaa meidät Jumalan tulesta.
0: Och från ett liv i frihet.
1: Ja elämästä vapaudessa.
0: Den när vi låter synden komma in i våra liv.
1: Se on kun me sallimme synnin tulla osaksi meidän elämää.
0: Och det var det som hade hänt med Israels folk här på berget Karm.
1: Ja se oli just se mitä oli tapahtunut Israelin kansan kohdalla tällä Karmel vuorella.
0: Att de stod på det där förtorkade berget.
1: Ne seisoi siellä kuivalla vuorella.
0: Det var direkt resultat.
1: Se oli suora seuraus.
0: Av synden i deras liv.
1: Synnistä heidän elämässään.
0: Och synd i livet.
1: Ja synti elämässä.
0: Det gör att man vill gå bort från elden.
1: Tekee, että haluaa perääntyä tulesta.
0: För att

0: Vet korset.
1: Koska tiedätkö risti?
0: Det konfronterar.
1: Se konfrontoi.
0: Jeesus sa.
1: Jeesus sanoi.
0: Jag ska sända er sanningens ande.
1: Minä lähetän teille totuuden hengen.
0: Han kallar den heliga ande sanningens ande.
1: Hän sanoo pyhää henkeä totuuden hengeksi.
0: Om den heliga ande är sanningens ande.
1: Ja jos pyhä henki on totuuden henki.
0: Så betyder att när den heliga ande kommer över oss.
1: Niin se tarkoittaa, että kun pyhä henki tulee meidän yllemme.
0: Så konfronterar sanningens ande all lögn i våra liv.
1: Niin hän konfrontoi ja haastaa kaiken valheemme ja elämässä.
0: Och det är djävulens uppgift.
1: Ja se on saatanan tehtävä,
0: att ta bort oss,
1: viedä meidät pois
0: från sanningen,
1: totuudesta,
0: eftersom han är lögnens fader,
1: koska hän on valheen isä,
0: eftersom han har kommit för att stjäla, slakta och döda,
1: koska hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan,
0: efter han har kommit för att vilseleda Guds folk,
1: hän on tullut johtamaan harhaa Jumalan kansan,
0: för att tillbe andra saker,
1: palvomaan muita asioita,
0: och tillbe Gud,
1: mieluummin että me palvois Jumalaa,
0: men avgudarna i vår tid,
1: mutta epäjumalat meidän ajassa,
0: de heter inte längre Asera och Baal,
1: niiden nimi ei ole enää Asera ja Baal,
0: men de finns fortfarande.
1: Mutta ne on vieläkin olemassa.
0: Och de har fortfarande namn.
1: Ja niillä on edelleen nimiä.
0: Men det är egoism.
1: Mutta nimet on itsekkyys.
0: Det är en avgud.
1: Se on epäjumala.
0: Att människan ska tillbe sig själv.
1: Että ihminen palvoo itseään.
0: Att allting ska handla om mig.
1: Että kaikessa on kyse minusta.
0: Ja, jag kan underordna mig pastorn.
1: Kyllä, minä voin alistua pastorin tahtoon.
0: Så länge han gör som jag säger.
1: Niin kauan kuin hän tekee mitä minä haluan.
0: Ja inga problem om vai kyrka.
1: Ei mulla ole mitään ongelmaa olla osa seurakuntaa.
0: Så länge de inte gör någonting jag inte tycker om.
1: Niin kauan kun ne ei tee jotain, mistä mä en oikein tykkää.
0: Egoism.
1: Itsekyys.
0: Det ska vara på mitt sätt.
1: Asioiden pitää mennä niin kuin minä haluan.
0: Me, myself and I.
1: Minä ja vielä minä.
0: Jag.
1: Minä.
0: Och där kommer synden om självisk ambitionen.
1: Ja silloin synti ja itsekäs itsensä korottaminen tulee sisään.
0: Och allting handlar bara om mig.
1: Ja kaikessa on kyse vaan minusta.
0: Och så blir man driven av sina känslor.
1: Ja sitten omat tunteet lähtee viemään.
0: Men min bibel säger.
1: Mutta minun raamattuni sanoo.
0: Att Guds ord är som ett tveeggat svärd.
1: Että Jumalan sana on niin kuin kaksiteräinen miekka.
0: Som skiljer själ från ande.
1: Joka erottaa sielun ja hengen.
0: Och märg från ben.
1: Ja luut ja ytimet.
0: Och varför behöver själen skiljas från anden?
1: Miksi sielu pitää erottaa hengestä?
0: För att våra känslor sitter i våran själ.
1: Koska meidän tunteet on meidän sielussa.
0: Men vi är Guds barn.
1: Mutta Jumalan lapsina.
0: Och vi är inte kallade att leva efter våra känslor.
1: Me ei seurata meidän tunteita.
0: Det spelar ingen roll hur jag känner.
1: Ei ole väliä miltä musta tuntuu.
0: Det spelar roll hur jag tror.
1: On väliä mitä mä uskon.
0: Och på vem jag tror.
1: Ja keneen minä uskon.
0: Och på en dålig dag.
1: Ja huonona päivänä.
0: Och på en bra dag.
1: Ja hyvänä päivänä.
0: Så sitter Jesus fortfarande på tronen.
1: Niin Jeesus on edelleen
0: valtaistuimellaan. Ja minä
1: edelleen palvon häntä ja koroitan häntä ja ylistän
0: alla
1: häntä.
0: Alla dagar i mitt liv.
1: Kaikki elämäni päivät. Jeesuksen nimessä.
0: Det finns en annan avgud.
1: On toinen epäjumala.
0: Som heter materialism.
1: Joka on materialismi.
0: Den är tuff.
1: Ja se on rankka.
0: Jag såg Pekkas Masha.
1: Mä näin Pekan Mersun.
0: Och jag ville ha en likadan.
1: Ja mä haluan samanlaisen.
0: Men så kom jag på att jag inte längre är en tjuv.
1: Ja sitten mä tajusin, että mä en ole enää varas.
0: Så han har fortfarande kvar sin
1: mässä. Ja sillä on vielä sen Mersun jäljellä.
0: Halleluja.
1: Kiitos Jumalalle. Tack Jesus.
0: Tack Jesus. Kiitos Jesus. Men det är någonting med det.
1: Mutta materialismissa on jotain.
0: Ett av de 10 budorden.
1: Yksi 10 käskystä on.
0: Du ska inte ha begär till din grannes åsna.
1: Sulla ei pidä olla himoa sun naapurisi aasi.
0: Men... Det är Mercedes nu för tiden.
1: Mutta nykyään se aasi on Mersu.
0: Ska inte bjä till Pekkas Mercedes, ett av de 10 budorden.
1: Ei pidä himoita Pekan Mersua, se on yksi 10 käskystä.
0: Men det är så lätt, du vet, man vill ha saker.
1: Mutta tiedätkö, sitä haluaa asioita.
0: Och man blir väldigt fokuserad på det.
1: Ja rupeaa keskittymään siihen.
0: Och till och med kanske man ger tionde.
1: Ja ehkä jopa antaa 10.
0: Och man ger gåva.
1: Ja antaa uhrin.
0: För att man vill söka Guds hand.
1: Koska haluaa etsiä Jumalan kättä.
0: Och jag vet att jag ska så.
1: Ja mä tiedän, että mun pitää antaa.
0: Jag vet att jag ska ge.
1: Olla antelias.
0: Då får jag.
1: Koska silloinhan mä saan.
0: Men inte hans händer vi ska söka.
1: Mutta ei meidän tule etsiä hänen käsiään.
0: Pitää liä hans ansikte.
1: Vaan hänen kasvojaan.
0: Hans ansikte eller hans fötter.
1: Hänen kasvojaan tai hänen jalkojaan.
0: När man kommer in som en syndare i Guds kyrka.
1: Kun tulee syntisenä Jumalan seurakuntaan.
0: Då söker man inte Guds ansikte.
1: Niin ei etsi Jumalan kasvoja.
0: Då slänger man sig framför hans fötter.
1: Silloin heittäydytään hänen jalkojensa juureen.
0: Och ber om förlåtelse.
1: Ja pyydät pyytään anteeksi.
0: För hur man har levt sitt liv.
1: Siitä, miten on elänyt elämää.
0: För den sanningen sande kommer över
1: oss. Koska kun totuuden henki tulee meidän yllemme.
0: Konfronteras vi.
1: Niin meidät haastetaan.
0: All lögn som finns i våra liv.
1: Kaikki valheet, mitä meidän elämässä on.
0: Och då kastar vi oss framför hans fötter.
1: Silloin me heittäydymme hänen jalkojen juureen.
0: Men i Bibeln.
1: Mutta Raamatussa.
0: Så finns det flera stycken som kastades framför Jesus fötter.
1: On monia ihmisiä, joita heitetään Jeesuksen jalkojen juureen.
0: Och de fick förlåtelse och blev upprättade allihop.
1: Ja he saivat anteeksi antamuksen ja heidät nostettiin ennalleen, asetettiin joka ikinen.
0: Som kvinnan som hade blivit tagen för äktenskapsbrott.
1: Niin kuin nainen, joka oli jäänyt kiinni aviorikoksesta.
0: De religiösa kastade henne framför hans fötter.
1: Uskonnolliset johtajat heittivät naisen Jeesuksen jalkojen juureen.
0: Men de kunde inte valta ett dummare ställe.
1: Mutta he eivät voineet valita tyhmempää paikkaa.
0: Det var det enda hon landade på det enda stället där hon kunde bli upprättad och förlåten och fri.
1: Koska nainen päätyi ainoaan paikkaan, jossa hän voi saada anteeksi, ennalleen asetettua ja vapautua.
0: Amen.
1: Amen.
0: Och sen så finns det en annan avgud.
1: Ja on toinen epäjumala.
0: Som är hedoism.
1: Joka on hedoismi.
0: Och det är för att vi ska njuta.
1: Ja siinä on kyse siitä, att me nautimme.
0: Och det är viktigt att vi ska njuta hela tiden.
1: On niin tärkeää, att me nautimme jatkuvasti.
0: Man ska njuta det.
1: Pitää niinku nauttia koko ajan.
0: Jag njöt på Markus kontor för jag fick en sån här munki.
1: Nautin Markun toimistossa, koska kain sellaisen possumunkin.
0: Ja, det är så.
1: Johon oli hyvin.
0: Och så fick jag massa god lunch av dig också.
1: Ja sitten sain hyvää ruokaa aiemmin päivänä.
0: Se on hycklare som säger det här.
1: Joten mä oon niinku epä... hycklare... nyt tappoi etu ihan iän. Mä oon niinku... Aina seurakunnassa syytetään kaikkia ihmisiä siitä, että ne on tekopyhiä. Aamen, sieltä heti nousi. Tekopyhä, kun mä sanon tämän teille.
0: Tekopyhä. Jag har njutit ennen så jag kommer hit faktiskt.
1: Mä oon itse asiassa nauttinut koko ajan, kun mä oon ollut täällä.
0: Men om livet hela tiden går ut för att hitta njutning.
1: Mutta jos elämässä on aina kyse siitä, että mä etsin nautintoa.
0: Så blir man också självcentrerad och självsökande.
1: Niin silloin ihmistä tulee itse keskeinen ja etsi omaa tahtoaan.
0: Men en gång så googlade jag i den här Bibel-appen.
1: Mutta kerran mä googletin siitä Raamattu-appista.
0: Uudet lidande.
1: Sanan kärsimys.
0: Oho. Det står jättemycket om lidande.
1: Raamatussa lukee paljon kärsimyksiä.
0: Bär ditt lidande.
1: Kanna kärsimyksesi.
0: Va, ska jag bära mitt lidande?
1: Mitä, pitääkö mun kantaa mun kärsimys?
0: Men Jesus gjorde ju det.
1: Mut Jeesus on kantoi sen jo.
0: Och vi kallade över lika honom.
1: Ja meidät on kutsuttu olemaan niin kuin hän oli.
0: Och jag vet en sak.
1: Ja tiedän yhden asian.
0: Att lidandet och härligheten vandrar hand i hand.
1: Että kärsimys ja kirkkaus valtaa käsi kädessä.
0: Om vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom.
1: Ja me kärsimme hänen kanssaan niin, että me voimme saada vastaanottaa hänen kirkkauttaan.
0: I den här tiden som kommer.
1: Tässä ajassa, joka nyt tulee.
0: Så kommer Gud att kalla oss.
1: Niin Jumala tulee kutsumaan meidät.
0: Att vara vittnen.
1: Olemaan todistajia.
0: På ett nytt sätt.
1: Uudella tavalla.
0: På ett starkare sätt.
1: Vahvemmalla tavalla.
0: Och där vi inte ska kompromissa med sanningen.
1: Missä me ei enää tehdä kompromissia totuuden kanssa.
0: Sanningen är sanningen.
1: Totuus on totuus.
0: Och lögnen är lögnen.
1: Ja valhe on valhe.
0: Det finns nåd.
1: On olemassa armo.
0: Men sanningen är sanningen.
1: Mutta totuus on edelleen totuus.
0: Den helige ande kommer över er.
1: Kun pyhä henki tulee teidän yllenne.
0: Ska ni få kraft.
1: Te saatte voiman.
0: Att vara mina vittnen.
1: Olla minun todistajiani.
0: Varför behöver vi kraft att vara hans vittnen?
1: Me tarvitaan voimaa olla todistajia.
0: Därför att det kommer komma saker emot oss.
1: Koska asioita tulee meitä vastaan.
0: Men Elia.
1: Mutta Elia.
0: Stod ensam.
1: Seisoi yksinään.
0: Framför ett helt land.
1: Kokonaisen kansan edessä.
0: Mot 850 motståndare.
1: Ja vastassa oli 850 vastustajaa.
0: Plus kungen.
1: Plus kuningas.
0: Och hans liga.
1: Ja koko hänen jengensä.
0: Men han stod på sig.
1: Mutta Elia piti paikkansa.
0: För han visste vem han trodde på.
1: Koska hän tiesi, kenen hän uskoi.
0: Och han ansåg inte sitt eget liv vara värt så mycket.
1: Ja ei nähnyt omaa elämää niin arvokkaana.
0: Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.
1: Minä en enää elä, vaan Kristus elää minussa.
0: Paulus sai slutet av sitt liv.
1: Paavali sanoi elämänsä lopulla.
0: Att hans eget liv.
1: Että hänen oma elämänsä.
0: Spildes ut som ett dryckesoffer.
1: Vuodatettiin niin kuin juoma uhri.
0: Jag tror att den tiden vi vandrar in i.
1: Ja uskon, että se aika, mihin me nyt astumme.
0: Det kräver radikal kristendom.
1: Se vaatii radikaalia kristillisyyttä.
0: Radikal kärlek.
1: Radikaalia rakkautta.
0: Radikal sanning.
1: Radikaalia totuutta.
0: Inga kompromisser.
1: Ei kompromisseja.
0: Men full av nåd.
1: Täynnä armoa.
0: Full av sanning.
1: Täynnä totuutta.
0: Full av kärlek.
1: Täynnä rakkautta.
0: Och när vi ber.
1: Ja kun me rukoilemme.
0: Full av sanning.
1: Täynnä totuutta.
0: Det som Gud eftersökte.
1: Niin se mitä Jumala etsi.
0: Den tiden kommer.
1: Se aika tulee.
0: Ne sanna tillbedjare.
1: Missä todelliset palvojat.
0: Ska tillbe fadern.
1: Palvovat isää.
0: I ande och sanning.
1: Hengessä ja totuudessa.
0: Vet vad som händer då?
1: Tiedätkö mitä silloin tapahtuu?
0: När du tillber din fadern.
1: Kun sä palvot sun isääsi.
0: I ande och sanning.
1: Hengessä ja totuudessa.
0: Då kan du be om vad som helst.
1: Silloin sä voit rukoilla mitä vaan.
0: Och du ska få det.
1: Ja sä saat sen.
0: För att kraften.
1: Koska voima.
0: Auktoriteten.
1: Auktoriteetti.
0: Och elden.
1: Ja tuli,
0: kommer vila över dig.
1: Tulee lepäämään sinun ylläsi.
0: Det är goda nyheter.
1: Se on hyviä uutisia.
0: Amen. Vi kan stå upp.
1: Amen. Noustaan seisomaan yhdessä.
0: Halleluja. Prisa dig, Herre.
1: Halleluja.
0: Prisa dig, Jesus.
1: Tack, Jesus.
0: Tack, Jesus.
1: Kiitos, Jeesus.
0: Jag prisar dig.
1: Ylistän sinua.
0: Jag tackar dig, Jesus.
1: Kiitän sinua, Jeesus.
0: Jag tackar dig för din eld.
1: Kiitän sinua tulestasi,
0: Herre. Jag tackar dig för elden från himlen.
1: Kiitän sinua tulesta taivaasta.
0: För när elden har fallit.
1: Koska kun tuli on langennut.
0: Då vände folket tillbaka till Gud.
1: Niin ihmiset kääntyivät takaisin Jumalan puoleen.
0: Och sen falle regnet över hela nationen.
1: Ja sitten sade tuli koko kansan
0: ylle. Och landet blev bördigt.
1: Ja maa kantoi hedelmää.
0: Och växterna växte upp.
1: Ja kasvit kasvoivat taas.
0: Och folket får mat.
1: Ja kansa saa ruokaa.
0: Och en nation vänder tillbaka till Gud.
1: Ja kokonainen kansa kääntyy jälleen Jumalan puoleen.
0: Du vet att Finland.
1: Ja tiedätkö Suomi.
0: Det är en bedjande nation.
1: On rukoileva kansa.
0: Och det är en nation som i historien har fruktat Herren.
1: Ja se on kansa, joka läpi historia on pelännyt Jumalaa.
0: Och det kommer frukt när man fruktar Herren.
1: Ja hedelmää tulee, kun me pelkäämme Jumalaa.
0: Och frukten av de bedjande knän.
1: Ja hedelmä, jonka rukoilevat polvet tuo.
0: Och mödras tårar.
1: Ja äitien kyynelet.
0: Det kommer vi få se.
1: Me tulemme näkeen sen hedelmän. 2019.
0: 2020.
1: 2020.
0: 2021.
1: 2022.
0: 2022. Vi kommer att få se det.
1: Me tullaan näkeen sen.
0: Det kommer komma en mäktig vind.
1: Tulee valtava tuuli.
0: Jag hör suset utav regn.
1: Kuulen sateen.
0: I hear the sound of heavy rain.
1: Kuulen rankka sateen äänen.
0: Men vi måste konfronteras.
1: Mutta meidän täytyy haastaa.
0: Så att vi kan få kraft att vara vittnen.
1: Niin että me voimme saada voiman olla todistajia.
0: Vad är det som håller kraften borta?
1: Mikä pitää voiman pois?
0: Det är synden.
1: Synti.
0: Paulus sa.
1: Paavali sanoi.
0: Låt oss därför lägga bort synden.
1: Laskekamme siksi pois synti.
0: Som snärjer oss.
1: Joka niin helposti sitoo meidät.
0: Och håller oss så hårt.
1: Ja pitää meidät niin kovana. Kovaa kiinni.
0: Jag var beroende av porr.
1: Mä olin kiinni pornossa.
0: Jag var beroende av kokain.
1: Olin kiinni kokainissa.
0: Jag var beroende av alkohol.
1: Olin riippuvainen alkoholista.
0: Jag var en lögnare och en våldsman.
1: Oli valehtelija ja väkivaltainen.
0: Jag var en tjuv, jag var girig och jag hade bara depressioner hela tiden.
1: Mä olin varas, mä olin ahne, mä olin jatkuvasti masentunut.
0: Men jag har lärt mig en sak i mitt liv.
1: Mutta olen oppinut yhden asian elämässäni.
0: David.
1: David.
0: Skillnaden mellan han och Saul.
1: Ero Davidin ja Saulin välillä.
0: Että Saul hade gjort fel.
1: Että kun Saul oli tehnyt väärin.
0: Så ville han att Samuel skulle komma med honom.
1: Niin hän halusi, että Samuel tulisi hänen kanssaan.
0: Kom och be med mig.
1: Tule rukoile mun kanssa.
0: Kom och sök Gud.
1: Tule etsi Jumalaa.
0: Så att folket ser det.
1: Niin että kansa näkee sen.
0: Han ville att folket skulle se honom.
1: Hän halusi, että kansa näkee
0: han
1: sen.
0: Han tillbedjan.
1: Hänen palveluksensa.
0: Och det var det Jesus sa i bergspredikan.
1: Ja Jeesus sanoi vuorisaarnassa.
0: Att vi inte ska vara hycklare.
1: Että meidän ei tule tehdä olla
0: Så som fariseerna.
1: Niin fariseuksen kautta.
0: Som fastar och ber för att människor ska se vad de gör.
1: Jotka paastoo ja rukoilee niin, että kansa saisi nähdä, mitä he tekee.
0: Men David.
1: Mutta David.
0: Han letade sig in i sin kammare.
1: Meni omaan rukouspaikkaansa.
0: Som Jesus sa.
1: Niin kuin Jeesus sanoi.
0: När ni ber.
1: Kun te rukoilette.
0: Be i det fördolda.
1: Menkää salattuun paikkaan rukoilemaan.
0: Så er fader som ser i det fördolda.
1: Niin Jumala, joka näkee salaitumpaan.
0: Se vad ni gör.
1: Näkee sen, mitä sinä teet.
0: Och David bad.
1: Ja David rukoile.
0: Skapa i mig Gud.
1: Luo minun Herra.
0: Ett rent hjärta.
1: Puhdas sydän.
0: I skapa ordet skapa.
1: Sana luo.
0: I hebreiska.
1: Hebran kielellä.
0: Så finns det två ord för skapa.
1: On kaksi sanaa sanalle luoda.
0: Och det finns ett ord som är bara.
1: Ja yksi sanoista on bara.
0: Och det var bara i mig ett rent hjärta.
1: Ja David rukoilee bara minussa puhdas sydän.
0: Och ordet bara.
1: Ja sana bara.
0: Det skapar från någonting som ingenting är, som inte finns.
1: Se tarkoittaa luoda jostain, mikä ei ole olemassa.
0: Och det är bara Gud som kan göra det.
1: Ja vain Jumala voi tehdä sen luomistyön.
0: Det är bara Gud.
1: Vain Jumala.
0: Som kan rena våra hjärta.
1: Voi puhdistaa meidän sydämemme.
0: Och som kan skapa rena hjärtan.
1: Ja luoda meihin puhtaan sydän.
0: Och synden i våra liv.
1: Ja synti meidän. meidän elämässä.
0: Gör att vi springer och gömmer oss.
1: Tekee, että me juoksemme ja piiloudumme.
0: Men Gud,
1: mutta Jumala,
0: han vill möta oss idag.
1: Haluaa kohdata meidät tänään.
0: Med sin eld.
1: Hänen tulellaan.
0: Och sin förlåtelse.
1: Ja hänen anteeksi antamuksella.
0: Och sin kärlek.
1: Ja rakkaudellaan.
0: Och sin nåd.
1: Ja armollaan.
0: Så precis som en läkare i gettot måste elda på instrumentet.
1: Ja ihan niin kuin lääkäri lähiössä, sen pitää tulella puhdistaa sen instrumentti, mitä hän aikoo käyttää.
0: Så kan Gud elda.
1: Niin Jumala voi tulella puhdistaa.
0: Bort allt mörker och allt smuts i våra hjärtan.
1: Kaiken pimeyden ja kaiken saastan meidän sydämessä.
0: Så vi kan bli instrument.
1: Niin että meistä voi tulla instrumentteja, työkaluja.
0: Som Herren kan använda.
1: Jota Jumala voi käyttää.
0: Till hans ära.
1: Hänen kunniaksi.
0: För att han ska bli förhärligad.
1: Niin että hän saa kirkkauden ja kunnian.
0: Så jag vill bara fråga dig en enkel fråga.
1: Mä haluan kysyä sulta yksinkertaisen kysymyksen.
0: Precis som jag gjorde till de ungdomarna i Prag.
1: Niin kuin mä kysyin nuorilta siellä Prahassa.
0: Och den frågan är.
1: Ja se kysymys on.
0: Dansar du med djävulen?
1: Tanssitko sä vihollisen kanssa?
0: Kanske du gör som Israel gjorde.
1: Ehkä sä teet niin kuin Israelin kansa teki.
0: Han sa inte att de inte tillhörde Gud.
1: Hän ei sanonut, etteivät he kuuluneet Jumalalle.
0: Han frågade hur länge ska ni halta på båda sidor?
1: Vaan hän kysyi heiltä, miten kauan te kävelette kahta tietä.
0: Och dagens teknologi.
1: Ja tämän päivän teknologia.
0: Med iPads och iPhones.
1: iPadit ja iPhoneit.
0: Gör att mörkret är så tillgängligt.
1: Mahdollistaa sen, että pimeys on niin helposti saatavilla.
0: Via sociala medier.
1: Sosiaalisen median kautta.
0: Så att djävulen bygger tankebyggnader i våra sinnen och i våra huvuden.
1: Niin että vihollinen rakentaa rakennelmia meidän päähämme, meidän mieleemme.
0: Så vi blir fördärvade och smutsiga utan att vi ens märker det.
1: Niin että me tulemme likaisiksi ilman, että me ens huomataan
0: sitä. Och så kommer vi till kyrkan.
1: Ja sitten me tullaan kirkkoon.
0: För att rena oss på utsidan.
1: Puhdistumaan ulkoisesti.
0: Men Jesus sa.
1: Mutta Jeesus sanoo.
0: Att vi ska rena oss från insidan.
1: Että meidän täytyy puhdistua sisäisesti.
0: Och det måste vi göra.
1: Ja se meidän täytyy
0: genom
1: tehdä.
0: Genom att bekänna.
1: Tunnustamalla.
0: Ödmjukt.
1: Nöyränä.
0: Vårt beroende av Gud.
1: Sen, että me ollaan riippuvaisia Jumalasta.
0: Och bekänna.
1: Ja me tunnustamme.
0: Synden i våra liv.
1: Synnin meidän elämässä.
0: Så jag vill fråga dig igen.
1: Joten mä haluan kysyä sinulta uudelleen.
0: Dansar du med djävulen?
1: Tanssitko sä saatanan kanssa?
0: Har du bjudit in mörkret?
1: Ootko sä kutsunut pimeyttä elämässä?
0: I ditt liv.
1: Elämässä.
0: Det finns förlåtelse.
1: On olemassa anteeksiantamus.
0: Det finns frihet.
1: On olemassa vapaus.
0: Om vi bekänner våra synder.
1: Kun me tunnustamme meidän syntimme.
0: Är han rättfärdig?
1: Hän on oikeudenmukainen.
0: Att han förlåter oss för våra synder.
1: Ja hän antaa meille meidän syntimme
0: anteeksi. Och renar oss från all orättfärdighet.
1: Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
0: Idag.
1: Tänään.
0: Så vill Gud.
1: Jumala haluaa.
0: Sanningens ande.
1: Totuuden henki.
0: Och elden från himlen.
1: Ja tuli taivaasta.
0: Renos.
1: Puhdistaa meidät.
0: Utrusta oss.
1: Varustaa meidät. Ja lähettää meidät.
0: För att stå i gapet.
1: Niin että me seisomme muurin aukossa.
0: För en hel nation.
1: Koko kansan edessä.
0: För staden Seinijoki.
1: Seinäjön kaupungin edessä.
0: Det är Finlands andliga huvudstad.
1: Suomen hengellisen keskustan.
0: Och kristna här i Seinijoki.
1: Ja kristityt täällä Seinäjoella.
0: Har ett tungt ansvar.
1: Teillä on painava vastuu.
0: För den här nationen.
1: Tästä maasta.
0: Att bära den i bön.
1: Kantaa sitä rukouksiin.
0: Och därför är striden.
1: Ja siksi sota.
0: Om ditt hjärta.
1: Sinun sydämestäsi.
0: Och ditt sinne.
1: Ja sun mielestä.
0: Väldigt stor.
1: On tosi iso.
0: Så känn ingen fördömelse.
1: Joten älä koe yhtään häpeää tai tuomiota.
0: För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.
1: Koska ei ole kadotustuomiota sille, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Det finns nåd.
1: On armoa.
0: Och det finns förlåtelse.
1: Ja anteeksi antamusta.
0: Men om du dansar med djävulen.
1: Mutta jos sä tanssit vihollisen kanssa.
0: Så vill Gud.
1: Niin Jumala haluaa.
0: Rena dig.
1: Puhdistaa sinut.
0: Rädda dig.
1: Pelasta sinut.
0: Och befria dig.
1: Ja vapauttaa sinut. Tänään.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi kan böja våra huvuden.
1: Painetaan meidän päämme.
0: Herre, jag ber.
1: Herra, mä rukoilen.
0: Att du öppnar varje hjärta.
1: Att du avat joka ikisen sydämen.
0: Jag ber sanningens ande.
1: Mä rukoilen totuuden henki.
0: Att du konfronterar varje lögn i våra liv.
1: Että sä haastat jokaisen valheen meidän elämässä.
0: Just nu.
1: Juuri nyt.
0: Rena oss från orättfärdighet.
1: Puhdista meidät epäpyhyydestä.
0: Om du känner just nu.
1: Jos sä koet tällä hetkellä.
0: Övertygad.
1: Että sä oot varma.
0: Om synd.
1: Synnistä.
0: Om mörker.
1: Ja pimeydestä.
0: I ditt liv.
1: Sun elämässä.
0: Så vill jag be för dig.
1: Niin mä haluan rukoilla just sun puolesta.
0: Och då just nu.
1: Ja juuri tällä hetkellä.
0: Så vill jag utan att du tvekar.
1: Niin mä haluan, että sinä ilman epäilystä.
0: Eller att du är rädd för människofruktan.
1: Ilman ihmispelkoa.
0: Bara räck upp din hand just nu.
1: Nostat kätesi Herran edessä.
0: Om du behöver att Jesus hjälper dig.
1: Jos sä tarvit, että Jeesus auttaa
0: sua. Bara sträck upp din hand.
1: Nosta käsi korkealle.
0: Amen.
2: Amen. Och alla ni som har sträckt upp era händer, kom fram hit så ska vi be.
1: Kaikki te, jotka nostitte teidän kätenne, tulkaa tänne eteen.
2: Lämna din plats just
1: nu. Yhdessä. Jätä sun
2: paikka just nyt. Var frimodig som Elia.
1: Ole rohkea Amen. Niin kuin Elia.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Tack Jesus.
1: Kiitos Jeesus. Ylistys sinulle,
2: Jeesus. Halleluja. Halleluja. Vi prisar dig, Herre, vi tackar dig,
1: Jesus.
2: Åh, vi prisar dig, Herre, vi tackar dig.
1: Me ylistämme sinua,
2: Jeesus. Du räcks upp din hand. Välkommen fram.
1: Sinä, joka nostit kätesi, tule eteen. Tule rohkeasti eteen.
2: Tack, Herre. Jeesus. Tack, Jeesus.
1: Levittäydytään laajasti tähän eteen, että kaikki mahtuu. Vielä on monia, jotka tulee.
2: Oh Jeesus, vi prisar dig.
1: Jeesus, me palvomme sinua.
2: Det kommer att falla eld.
1: Tuli tulee lankeamaan.
2: Jeesu namn.
1: Jeesuksen nimessä.
2: Det vill lägga våra hjärtan.
1: Kun me laskemme sydämemme.
2: På altare.
1: Altarille.
2: Då faller eld.
1: Niin tuli tulee taivaasta. Taivaasta.
2: Det var flera här som räckte upp sina händer.
1: Teitä oli monia vielä lisää, jotka nostitte käteen.
2: Och nu vågar ni inte gå fram.
1: Ja nyt et uskalla tulla eteen.
2: Kom bara.
1: Tule vaan.
2: Jeesu namn.
1: Astu rohkeasti Jeesuksen nimessä. Jätä paikkasi ja vaan kävele.
2: Direkt upp din hand.
1: Jossa nostit kätesi.
2: Bara kom fram hit.
1: Tule eteen.
2: Jeesu namn.
1: Jeesuksen nimessä.
2: Herren ser.
1: Jeesus näkee.
2: Han kallar oss offentligt.
1: Han kutsuu meitä tässä ajassa ihmisten edessä.
2: Att vi står upp framför människorna.
1: Että me seisomme ihmisten edessä.
2: Och vi känner vårt beroende
1: ja tunnustamme meidän riippuvuutemme hänestä.
2: Han säger så här.
1: Han sanoo näin.
2: Och vi skäms för honom.
1: Jos me häpeämme häntä.
2: Så ska han skämmas.
1: Niin hän häpeää meitä.
2: Men om vi bekänner.
1: Mutta jos me tunnustamme.
2: Honom.
1: Hänet.
2: Framför folket.
1: Ihmisten edessä.
2: Så ska han.
1: Niin hän.
2: Bekänna oss.
1: Tunnustaa meidän.
2: Framför fadern.
1: Isän edessä.
2: Amen.
1: Amen.
2: Halleluja.
1: Halleluja.
2: Prisa dig.
1: Ylistän sinua,
2: tack, Jeesus.
1: Kiitos, Jeesus.
2: Tack, tack, Jeesus.
1: Kiitos, kiitos,
2: Jeesus. Tack, tack, Jeesus.
1: Kiitos, kiitos,
2: Jeesus. Tack, tack, Jeesus.
1: Kiitos, kiitos,
2: tack, Jeesus. Tack, Jeesus.
1: Kiitos, kiitos, Jeesus.
2: Prisa dig, Herre.
1: Ylistän
2: tack,
1: sinua,
2: Herre. Tack, Jeesus.
1: Kiitos, Jeesus.
2: Tack, Jeesus.
1: Kiitos, Jeesus.
2: Tack, tack, Jeesus.
1: Kiitos, Jeesus.
2: Tack, Jeesus. Tack, Jeesus.
1: Halleluja.
2: Jag skulle vilja bjuda upp Elia och Elisa också på scenen.
1: Ja, mä haluaisin kutsua Elian ja Elisan tänne lavalle myös.
2: Amen. Martti ja Markku.
1: Martti ja Markku.
2: Amen. Amen.
1: Amen.
2: Tack Jesus. Prisare.
1: Halleluja.
2: Jesus.
1: Kiitos Jeesus.
2: Tack Jesus.
1: Kiitos Jeesus.
2: Amen.
1: Halleluja.
2: Jag
1: tänker att ni två har visst inte kaxi.
2: Du
1: gläder dem med
2: en
1: förlåtelse,
2: men så gör det att andra kan vara så också. Och sen så du
1: vill synda
2: dem. Som fader.
3: Nostan kaikki yhdessä ylös ja voit tehdä tämän myöskin siellä netin ääressä. Sebastian pyysi, että johtaa sellaiseen rukoukseen, jossa voi oman sydämen, oman elämän, mielen ja sisäisen maailman luovuttaa Jumalan käsiin. Ja minä sanon lauseen vaan edelleen, jos voit toistaa sen perässä. Rakas Jeesus, olen sinun edessäsi, joka näet salatuimpaan saakka. Sinä tunnet minun sydämeni, tunnet minun mieleni, näet minun salatun elämäni. Herra, tulen sinun eteesi. Ja tunnustan sinulle. Olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja ihmistenkin edessä. Herra, haluan luovuttaa kaiken sinulle ja pyytää. Puhdista minut verelläsi. Anna minulle uusi vahva henki. Herra, haluan astua askeleen viivan yli. Missä vanha jää taakse ja uutta tulee sijaan. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat minua ja sinä hyväksyt minut. Sinun sanasi sanoo, sitä joka sinun tykösi tulee, sinä et heitä ulos. Kiitos Herra, että olet tullut elämääni. Olet puhdistanut minut ja kiitos Herra, että olet tehnyt luomisihmeen, uuden puhtaan sydämen. uuden lihasydämen.
4: Isä, kiitos, että saan siunata teitä kaikkia, jotka olette tulleet nyt tähän eteen. Jumalan siunaus anteeksi antamuksen kautta on teidän elämänne yllä juuri tällä hetkellä. Ja Pyhä Henki juuri nyt.
5: Sebastian Stakket Seinäjoella, tulkkina Pekka Perho ja tuossa lopussa seurakunnan työntekijöitä Paimenia, Markku Tuppurainen ja aivan viimeisenä Martti Kallionpää. Sebastian Stakset on pitänyt aikamoisia evankeliumin julistuskampanjoita, kokouksia eri puolilla Ruotsia ja vähän Suomeakin. Ja sadat ja taas sadat nuoret ovat löytäneet tien Jeesuksen luokse hänen ajankohtaisen ja omakohtaisen todistuksensa ja puheidensa kautta. Että sillä tavalla. Ja vielä yksi osuus tätä Radio Jumalan palveluksien uusinta lähetystä arkistosta. Seuraavaksi kuulemme Raimo Rahnaston puheen. Se on elokuussa 2022 pidetty puhe ja näin siirrymme erilaiseen maailmaan. Pysymme kyllä tässä Ruotsin suomalaisessa sielunmaisemassa. Raimo Rahnasto, kuten hän kertookin, on palvellut useita Ruotsin suomalaisia seurakuntia, helluntaiseurakuntia tässä maassa. Ja nyt siis Raimo Rahnasto, ole hyvä.
6: Ollaan kiitollisia, saatiin tulla. Siitä on mennyt paljon aikaa, kun on tässä temppelissä en ollut koskaan aikaisemmin puhumassa siellä. Viimeisessä, missä olitte, niin siellä kävin kerran. Ja ilo viettää sun kanssa hetki yhteistä aikaa ja rakentua yhteistä uskosta. Uteliaisuuttani haluaisin tehdä sellaisen etikettivirheen, että haluaisin kysyä, kuinka moni teistä on sen ajan uskovia, kun mä oon ollut joskus kauan sitten täällä. Nosta kätesi. On kuitenkin vielä näin monta. Ilo tavata. Te muistatte, minkälaista aikaa se oli silloin. Me olimme silloin, kun tulimme tänne vuonna 1976. Toivion Kaarlo kutsui ensi kerran meitä tänne, mutta mä en olisi tullut millään Tukholmaan. Me olimme Marjestaari silloin tuolla, niin kuin vanhat ruotsalaiset sanoo, Ruotsin meren rannalla. Se on siellä missä Marjestaari, tuolla Vänerjärven rannalla. Ja olimme sinne muuttaneet ja pieni helluntais, suomalainen ryhmä helluntaiserakunta siellä, jonka sitten aikanaan perustimme ja se alkoi siitä sitten kasvamaan. Emmekä olisi mielellä lähteneet mihinkään siitä, vaikka mä tiesin sisimmässäni, että pienen seurakunnan pappina sä oot pitkään, niin sä oot hetken päästä sen seurakunnan Jumala. Että pitää osata oikeaan aikaan tulla ja vielä parempi, kun saa oikeaan aikaan lähteä. Ja enkä osannut luvata silloin. Sitten elettiin muistaakseni, ja sen ihan väärin muistani, vuotta 1978, kun meidän vuokraisäntä heitti meidän pellolle asunnosta. Me olimme hänelle sanoneet meidän mielestämme hyvin selkeästi. Me olemme heinäkuun lomalla ja on mahdollista, että me syyskuun alussa muutetaan. Niin hän oli saanut käsitteen puolikuuro mies, että me muutamme heinäkuun lopussa. Ja silloin jouduin soittamaan Kaarlo Toiviolle, että nyt sain niin rajun merkin, että meidän on tultava sinne päin. Ajattelin kyllä silloin vielä, että jos me saamme asua, vaikka täällä on asunto valmiina. Mutta Jumala johti sen niin, että me tultiin silloin tänne. Ja muutettiin yön aikana, tai edellisenä päivänä pakattiin se pieni omaisuus ja seuraavan yön aikana sitten Lehtisen Matti Nordsjöpingissä toi pienoiskuorma-autolla osan tavaroista ja me henkilöautolla loput haettiin 2 kertaa Marjestaarista. Enkä yhtään tiennyt, minkä takia pitää tulla Tukholmaan, jos sallit tämmöisen pienen muistelun. Me tullaan sitten viimeisellä kerralla Lean kanssa Marjestaarista. Siihen aikaan alkoi E18 moottoritie Enköpingin jälkeen. Nykyäänhän se menee paljon pitemmälle. Niin mä sanoin siinä vaimolleni, että mä oon nyt niin väsynyt, että mun on pakko mennä tuohon ojan, oli sellainen levike kohta siinä, niin pysähtyä ja mennä hetkeksi nukkumaan. Se otin viltin autosta ja tyyny ja menin ojaan nukkumaan siihen. Ja siinä kun menin nukkumaan, niin siinä hetkessä tuli sana, jonka takia me tullaan Tukholmaan. Ja te, jotka olitte silloin mukana, niin se heti ennen alussa, niin muistatte, niin mä saarnasin niin suoraan kuin ihminen osaa. Suorempaan mä en pystynyt enää. Jumala antoi tekstin. Mutta sitten tuli aika, jolloin Jumala muutti tekstin, alkoi parannuksen ja herätyksen aikoja. Kaikki oli semmoisessa kynnyskohdassa, josta Jumala puhui mulle siinä ojassa maatessa, että tulee järkyttävä tapaus tapahtumaan, joka tulee herättämään tukholmalaisia. Tosin ei vain herättänyt tukholmalaisia, kyllä muuallakin päin. Saimme Karlon kanssa yhdessä sähköiskun, jonka hän kastialtaassa kuoli. Ja se mikrofoni, joka oli mun käsissä, se muuttui kuumaksi kuin siliterauta. Ja siitä jäi vähän sormenpäihin semmoiset paremman näköinen nahka, sitten se parani. Ja sen jälkeen sitten Jumalan tämmöinen väkevä voitelu ja voima oli meidän toiminnan yllä. Me kastettiin ihmisiä kymmeniä kerralla. Ihmisiä tuli uskoon. Emmekä ikinä ilmoittaneet missään, että meillä on kokouksia. Silti oli silloin ne Döbelskaattan ihan täynnä. Sitten me tultiin siihen tulokseen, että me ei sovi enää sinne, niin me sitten lähdettiin hankkimaan Höbelskaattania. Ja jos ihan siitä sen verran sanon, että jos varmaan osa teistä tietääkin, kuinka paljon eläkeläiset ottivat pankissa lainaa ja maksoi ja antoivat seurakunnan rahastoon se, että saatiin maksettua sitä. Se oli kova aika, ei se ollut äkkiä maksettu. Kirvesoja oli silloin kassahoitaja, niin kyllä se kulki monesti hermostuneena, mistä löytyy rahaa, kun pinolaskuja oli. Ja ne oli semmoisia aikoja, jotka leimasivat meidänkin elämää aika syvältä. Ja mä oon sen takia sanonutkin monille, kun me se Suomeen muutettiin, niin sitä Suomeahan ei ollut enää, mistä me nuoruudessa muutettiin pois. Se oli poissa ja sen takia monet kysyivät, että oletteko kotiutunut, niin mä oon sanonut siihen vastaukseksi, että ei. Että parhaiten voi, kun on matkalla joko Ruotsiin päin tai Suomeen päin tuossa laivalla. Tämä on niin kuin aina väärällä puolella vähän. Se johtuu juuri siitä, että me katkaisemme juuremme ja tulemme tänne elämään ja olla. Tai mennäänkö Kanadaan, USAhan, Australiaan, mihin tahansa. Ne katkee ne juuret ja se aika, josta me lähdemme, niin se ei enää pysy siellä sellaisena, vaan sekin muuttuu. Ja Ruotsikin on muuttunut. Tosin koko Eurooppa on muuttunut. Ja me tiedämme tällä hetkellä, hyvät kuulijat, että meidän on varauduttava huomispäivään. Tässä on muutamat kysyneet, millä tavalla tämä jatko tulee menemään, niin en esitä sulle väittämää, mutta esitän sulle asian, johonka varaudun. Sodat eivät tule loppumaan kuin vasta silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Kun yhtä pesäkettä yritetään sammuttaa, niin syntyy toinen. Ja se päättyy kolmanteen maailmansotaan. Ja sen takia meidän nyt kristityt on varauduttava. Täällä profetoitiin Ruotsissa silloin 1977-78 hyvin voimakkaasti Pohjolan kohtaloista. Suomen kohtalosta ja Ruotsin. Ja nyt tänä päivänä, kun me elämme tässä niin sanotussa viihdekulttuurin ja nautintokulttuurin maailmassa, se on vallannut seurakuntaelämän. Ennen Raamatulla oli keskeinen asema se elämässä. Nyt on musiikilla. Se on hyvä asia, mutta asia on vain väärinpäin. Kumpaakaan ei tarvitse poistaa. Se on pantava uudelleen hallintaan. Ja sen takia tähän tämmöiseen vähän muisteloon liitän sen vuoksi sen, että on ollut usein huoli niistä ihmisistä, joiden kanssa aikanaan yhdessä työtä tehtiin. He tulivat monet hyvin raskaasta elämästä, keskeltä vaikeuksia tulivat uskoon. Oli ihmisiä, jotka tuli meidän keskellä, uskon, että en loukkaa heitä, vaikka sanon. Osa tuli Vitjan alueelta roskakorista uskoon ja osa oli keskusasemalta. Siellä takana oli ennen kuusluukkuisia rivareita. Ne oli sellaisia roskakonteinia. kaikenlaisia ihmisiä tuli uskoon silloin. Ja se oli valtavaa. Me olimme kuin yksi perhe silloin. Me koimme yhteyttä toisimme. Uskon, että nostat kätesi tämän asian puolesta. Näin oli. Me elimme rikkaan ajan silloin. Ja olen nyt kiitollinen Jumalalle, että tässä tämänikäisenä ukkona saa vielä tulla käymään ja pitämään sun kanssa elämän tärkeimpiä asioita esillä. On asioita, jotka eivät muutu. On asioita, jotka muuttuvat ja menettävät merkityksen. Ja huomaamme, että ei ne olekaan niin tärkeitä kuin me aluksi luulimme. Mutta sitten on asiat, jotka eivät koskaan muutu. Ja se on yksi on pelastus, taivaaseen lähteminen, Kristuksen odottaminen. Kaikki nämä asiat ovat asioita, jotka eivät ikinä muuttumaan. Jokaisen meidän on hyvä kuulijani kuoltava pois täältä. Emmekä vielä edes ompelukonetta mukana. Ei ollenkaan niin kuin Laihian äijä sanoo vanhimmalle pojalleen, että kun hän kuolee, niin hautaa hänen pikkuvalvetin kanssa. Poika sanoo, mitä sä äijä puhut? Se on Laihialla vähän semmoinen vanhemman miehen merkki. Niin sanoo, mä en ole senkaan jäänyt koskaan pulaa vielä sen valvetin kanssa. Mutta tämä on semmoinen, kun täältä lähdemme, niin siinä ei auta valametit eikä mitkään muukkaan. Sen takia haluan sua tässä yhteisessä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin rohkaista, mutta myös herättää. Että jaksettaisiin lopun aika. Mikään elämässä ei vie sinulta taivasoikeutta, jos haluat elää parannuksessa. Ja sen takia käsittelen sun kanssa semmoisen otsikon tässä, kun pidä kiinni. Siitä on yhdessä pidettävä kiinni. Huomenna mennään sitten yhdessä. Tai illalla puhutaan sitten tuossa vähän meistä sisäistä ihmisestä. Mutta huomenna yhdessä mennään läpi sellaisia asioita, jotka koskettelee voimakkaasti meidän seurakunnan eheyttä, yhdessä pysymistä ja kasvamista Kristuksen tuntemiseen. Mutta tässä mä haluan viedä sua semmoiseen ajatukseen, kun pidä kiinni. Meillä suomalaisilla on semmoinen ongelma, että, ja ruotsalaisilla, että me ollaan aika uskonnollista väkeä. Meidän pohjana on katolinen, luterilainen tai ortodoksinen lähtökohta. Ja uskonnolla ei pääse taivaaseen. Se ei ole yhtään sen kummempaa kuin politiikka. Ihminen kun syntyy uudesti ylhäältä, hän ei synny uskontoon. Hän syntyy uskoon. Ja usko alkaa rakentumaan Jeesukseen Kristukseen. Ja Kristuksen luonne siirtyy häneen niin, että tämä vanha jääräpää luonne menee sivuun. Ja tämä alkuperäinen Kristuskuva tulee sinuun ja sun luonnevika siirretään sivuun. Ja Kristuksen rakkaus alkaa sinussa vaikuttaa. Sen takia mä häiritsen vähän sun rauhaas. Se on joskus tarpeellista. Uskotko? Se on välillä tarpeellista. Koska me alamme joskus elämään semmoisessa omassa pienessä lokerossa, fakissa, jossa me elämme ja uskomme olevamme ehdottomasti oikeassa. Ja sen takia Jumalan täytyy joskus rikkoa meidän ympäriltä kaiken, että me huomaamme, että meidän täytyy turvautua Jeesukseen. Jos ajattelet tällaista kohtaa, jonka haluan sun kanssa, kun puhutaan pidä kiinni, niin ottaa täältä pyhästä Jumalan sanasta, jota tänne tullessa olen rukoillut, että Jumalan henki ja pyhä henki olisi meidän kanssamme ja se saisi tehdä meille juuri sitä, mitä hän on suunnitellut. Koska nyt ei ole kysymys siitä, mitä Rahnasto sanoo, vaan mitä pyhä henki sanoo. Me voimme pitää hienoja puheita, mutta Jumalan henki ei välttämättä ole mukana siinä. Nyt on kysymys siitä, että Jumala haluaa juuri sinun ja minun kohdalla tällaisen asian, kun pidä kiinni. Siinä on muutama alaviite tärkeä, jota me katsotaan yhdessä. Se on lähtökohta hebrealaiskirje. Ja siinä toisen luvun alussa on otsikoitu tämä Raamattu kansallekäännöksen mukaan suuri pelastus. Ja siinä tässä teoksessa sanotaan hienosti tämä alku. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomus sai oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti? Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monilaisilla väkevillä teoilla, jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Jos huomaat kuulijani tässä, kuinka voimallisesti todennäköisesti Paavali kirjoittaa juutalaisille. Sitä keskustellaan paljon, oliko se Paavali vai Luukkaan teksti tämä kirjoitus. Tekstin luonne osoittaa kyllä, että sen on ollut Luukas lääkärinä kirjoittamassa. Mutta pidän melko selvänä, jos toisin löydän, niin teen muutoksen mielessäni, mutta pidän melko selvänä, että Paavali vaikutti tämän aikalaisiin juutalaisiin, heidän ymmärtämään sen tosiasian, että he ymmärtäisivät yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettei me vain joutuisi virran viemäksi. Tämä ei ole tarkoitettu ulkopuoliselle uskoa tuntemattomalle ihmiselle, vaan juuri meille uskoville ihmisille, jotka elämme juuri tässä ajassa, jossa kaikki Sodoman synnit ovat julkisia ja ne ovat kunnioitettavia ja terve kunnioittava elämä on jotenkin vähän vähemmän kunnioittava. Ne on Sodoman syntiä ja jos ajattelemme tällaista aikaa, johon juuri tämä teksti viittaa, niin jos kuvittelemme, hyvät kuulijat, että me olemme jotenkin sen verran jalompaa väkeä kuin oli Sodoman ja Gomoran ja Rooman ihmiset ja Niiniveen ihmiset, niin me eksymme pahasti. Että meidät niin kuin säästettäisiin, meillä vaan se ei mitään muuta kuin lisää syntiä vaan ja eletään niin kuin eletään. Jokainen meistä joutuu kulkemaan oman polkumme. Jokaisen meidän polullamme on omat kurakot. Eli tämmöiset, niin kuin Lapissa sanotaan, lietteiset paikat mennä läpi. Kukaan ei onnistu vahingoittumattomana tästä elämästä. Vaikka olisi hyvä, kun ei joutuisi koskaan koetuksiin. Jokainen uskon elämä koetellaan. Ja sen takia tämä, miksi on tärkeää pitää kiinni. Niin tähän vielä sanoo jatkon hyvin hebrealaiskirjeen 12 ja 25. Kuuntelepa, kuinka tässä sitten sanoo aika selkeän asian. Katsokaa, ette te torju, luotanne häntä, joka puhuu. Jos kerran isät eivät päässeet pakoon torjuessaan luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, vielä vähemmän pääsemme pakoon me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Huomaa, miten voimakkaasti tässä hebrealaiskirja suoraan kääntyy meidän oman tuntoimme puolelle. Jos ajattelemme näitä muutamaa kohtaa tässä kuulijani ihan henkilökohtaisesti sun kanssa. Oletko koskaan miettinyt ajan virta? Me kuulemme sen usein hengellisessä kielenkäytössä ajan virrasta ja siteeraamme näitä Raamatun kohtia. Ette te joutuisi ajan virraksi. Sieltä löytyy paljon asioita, jotka viittaa ajan virtaan. Mutta otetaan muutama kuulijani esille. Kun puhumme ajan virrasta, on ainakin 4 sellaista osaa, johon me joudumme pysähtymään. Ensimmäinen on ajan henki. Jos haluat saada semmoisen vanhan hyvän kirjan luettavaksi, niin on vaimoni isän kirjoittama vanha profeetallinen kirja, Ajan henki, joka hän kirjoitti aikanaan. Sitä vielä löytyy jostakin antikvaariosta ja seurakuntienkin kirjastosta. Puhuu tässä päivästä. Ajan henki on aina vahvempi kuin sinun henkesi. Sinun elämä ja minun elämä on rakennettu itsetuntomme perusteella saavutettuun koulutukseen, asuntoon, rahaan ja tavaroihin. Ja meiltä ei kovin paljon tarvitse viedä pois jotain elämästämme, kun me horjumme jo sitten. Ajan hengellä on semmoinen vaikutus, että se pystyy voittamaan vahvimmatkin ihmiset hiljalleen. Ajan hengellä on, kuulijat, samanlainen vaikutus kuin on jokien vesillä. Jos katselet jokia, kuinka hienoksi niiden kivet on hioutuneet. Kallioiden reunat on hioutuneet sileeksi. Samalla tavalla se tulee tylsistyttämään meidän uskon elämäämme, jos emme ole valveilla. Kun Raamattu käyttää sanaa Jeesuksen sanoneen valvokaa, niin se tarkoittaa ole hereillä, ole näkökykyinen, ole kuulokykyinen ja tietoinen, missä ajassa elät. Sitä on valvominen. Ja se on tosi tärkeää meille kaikille. Tässä ei ole mitään eroa meihin vanhimmistoon ja pappeihin nähden. Me kaikki olemme, meillä on pakko vain valvoa. Mitä suurempi tehtävä meillä on Jumalan valtakunnan työssä, sitä suuremmin saatana kiertää meitä ja yrittää kaataa. Ja sen takia meidän on tuettava toisiamme. Ajan henki hallitsee elämäämme ja se käyttää muutamia seikkoja hyödykseen tehdäkseen meistä ihmisiä, jotka jätämme Jeesuksen toiselle tilalle. Ensimmäinen on ammatit ja siihen riippuvat opiskelut ja muu elämä. Me asetamme niillä aika ison painon. Ootko koskaan ajatellut? Ootko muuten pannut merkille, että kun meet ylioppilasjuhliin, niin eikö ole ihanasti ihmiset pukeudu sinne? On rusetit kaulasveljillä ja hieno puku päällä. Mutta kun tullaan kokoukseen Jumalan kuuloon, ehtooriskokoukseen, niin tullaan vaan sortsit jalassa ja teepaita päällä. Ootko ikinä huomannut? Saako muuten olla rehellinen? Mä en nyt aio puettaa sua uudelleen, mutta mä haluan sulle osoittaa, mitä on tapahtunut ihmisen keskeisessä valintaperusteessa. Jotain on tapahtunut. Jos minä kutsun sinut meille vaikka synttärijuhlille, syntymäpäiville, niin kyllä mä odotan, että sä vaihdat vaatteet, eikä tuu työhaalari päällä. Eikö niin? Ja odotan vähän, että sä oot ottanut meidän juhlat vakavasti. Kun ikinä ajatellut, siskon ja veljeni, mitä Jumala ajattelee meidän juhlista? Mietipä. Sen takia mä haluan tässä sulle puhua, kun puhumme pidä kiinni. Sä näet, kuinka tällä hetkellä meidän maallistuminen on näkyvissä länsimaisen seurakuntaelämän keskellä. Monet näistä Kiinan uskovista, mitä on tavattu, ei vain veli Jyn, vaan monet muut, ne ihmettelevät näitä meidän tämän päivän seurakuntaelämää. Uskotko? Jeesus tulee pian takaisin. Ei ole kaukana hänen tulo. Me joudumme seulontaan itse kukin. Älä yritä peittää itseltäsi totuutta sanomalla, emme joudu vaikeimpaan aikaan. Siihen aikaan emme joudu, kun antikristus astuu maailman näyttämölle. Talous romahduksen jälkeen. Raha on menettänyt merkityksensä. Ja Jeesus on hakenut sitä aikaisemmin uskova kotiin kovan vainojen ja ahdistusten keskeltä. Ja kun ajatellaan, että meidän on pidettävä kiinni, niin mainitsin äsken tuossa sulle justiin tämän tilanteen ensimmäiseen tämmöisen, mikä ajan hengessä vaikuttaa, on juuri meidän tarpeemme opiskella. Älä nyt ajattele, että nyt ollaan opiskelua vastaan, vaan pannaan arvoesineitä vain oikeaan kohtaan. Eikö niin? Me pannaan ne oikeaan kohtaan. Niin kuin aikanaan Karl-Erik Heinepor, joka oli silloin, kun minä olin vielä täällä, niin oli seurakunnan johtajana Philadelphiassa. Ja kun me olimme siihen aikaan tuolla Bleedössä leirikeskuksessa nuorten pappien kanssa, pidettiin virkistyspäivää. Ja hän sanoi meille siinä, kun se päivä oli päättymässä, että hyvät suomalaiset veljet, olkaa niin suomalaisia kuin itse voitte ikinä olla. ja voittakaa suomalaiset Jeesukselle. Ruotsalaisia teistä ei tule, vaikka oppisitte kuinka hyvän kielen. Me ollaan suomalaisia. Meikäläinenkin laihialainen juntti ei muutu ranskalaiseksi, vaikka osaisin kuinka hyvin ranskaa. Olen siellä käynyt saarnaamassa ja yrittänyt opetella muutaman sivistyssanan heidän kanssa. Olimme hienossa paikassa, meidän kutsuttiin illalliselle ja siinä arvokas oli Armeniasta lähtösi hänen vaimonsa, joka rakasti erityisesti suomalaisia. Ja oli Suomessa operalaulajana käynyt laulamassa. Ja olimme syömässä, oli jännittävä tilanne, hieno koti, mahtava koti ja siinä olemme sitten pöydän päässä ja meikäläinen, niin siinä sitten tämä arvokas herrasmies, joka oli isäntänä, niin sanoo tulkille, että osaakohan tuo pastori ranskaa. Mä tajusin, sitä se kysyy nyt. Mä heti sanoin siinä, jos otan pienen poikkeaman, merci beaucoup. Kyllä kiitos. Niin se katsoi mua ja mä sanoin, sitten jatkoi hänelle. Monsieur Renault Citroën, merci. Luettelin auton nimiä. Se purskahti nillujaan nauramaan, että ruoka lenti pöydälle. Sen jälkeen me kaikki soimme hyvällä mieli. Ei se silti tehnyt minusta ranskalaista, vaikka mä kaikin keinoin yritin sanoa sitä oikealla aksentilla. Mutta on tärkeää meille sen takia, että me menemme kohta muutamaan korjausliikkeeseen yhdessä kiinni tähän jatkoon. Mutta kun pysähdymme näihin ensimmäiseen osaan, missä, mitä ajan henki meissä vaikuttaa, niin yksi on sellainen, että sinä et helpolla anna periksi asenteestasi. Tiedätkö, kun Raamattu käyttää sanaa liha ihmisestä, se tarkoittaa sinun luonnettasi. Ja luonteen ei ole helppo antaa periksi ja myöntää, että mä oon väärässä. Hyvin harvoin kuulee seurankuntaelämästä, joku huutaa, hallelujaa, mä oon väärässä. Ei ollenkaan mennä sillä lailla. Mutta yritämme ymmärtää ja huomioida, hyvät kuulijat, että on monet asiat, jotka jättää Jeesuksen elämässämme kakkostilalle. Toinen, joka on yksi tässä ajan virras, joka vaikuttaa vahvasti elämäämme, on raha. Me puhumme kyllä kauniisti Jeesuksesta ja uskon asioista. Mutta niin kuin eräälle siskolle, josta aikanaan Rasin Ulla oli siihen aikaan ruotsalaisella puolella diakonin sisarena, kertoi, että Jumala oli sanonut tälle siskolle, että anna 40 000 kruunua sen ajan rahaa lähetystyölle. Ja osoitteen siihen. Hän ei antanut. Eihän niin paljon voi. Siihen aikaan kruunu oli vähän arvokkaampi raha kuin nykyään. Niin sen jälkeen hänen elämä alkoi menemään alaspäin. Sairauksia tuli toisensa perään. Ja lopulta hän istuu rullatuolissa. Silloin en tiedä, onko enää Levi Peetuksella se vanhain koti Salmestadin takana. Niin siellä hän istuu rullatuolissa. Ja odotti paikkaa, että hänet viedään Pekkonperien mielisairaalan avo-osastolle. Hän löi hoitajia ja oli hyvin aggressiivinen ja katkera ja kiukkunen. Ja kun Ulla oli siellä katsomassa, jos oikein kaikki muistan, niin oli katsomassa siellä, niin hän siinä näki joku, se löi yhtä hoitajaa. Niin hän meni kysymään häneltä, miksi sä olet tuollainen? Niin tiedätkö, hän sanoi Ullalle, että se on pitkä tarina. Ja ne otti yhteistä aikaa eräänä päivänä ja menivät läpi asioita ja siinä tuli esille tämmöinen kohta. Niin siinä Ulla todeta hänelle, että se on ollut tottelemattomuuden synti. Ja asiat meni niin pitkälle sitten, että Ulla sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että nyt sinä voit vieläkin korjata se virhe, mitä Jumala on pyytänyt. Ja niin asia hoidettiin ja sitten hän sanoo, lopulta siihen aikaan oli, en tiedä onko enää helluntaiherätyksellä Ruotsissa oma pankki, Samsbaari. Niin hän sanoi, että ottakaa Samsbaarin pankkilokerosta harmaa pankkikirja. Ottakaa se tyhjäksi. Ja niin tehtiin. Ja sillä hetkellä, kun Värre Larssonin kanssa oli asiaa hoidettava, niin oli leimaa sieltä mitätön pankkikirja, niin tämä sisar hyppää Hyttingen sairaala sorottamassa lähtöä Pekkonperiä, niin hyppää ilmaan ja huutaa hallelujaa 9 yllä, niin kuin ruotsalainen. hyppää ylös ja halaa kaikki hoitajat ja juoksee pitkin käytävää, jolla on vuosia rullatuolissa. Jumala vapautti hänet. Yksi suurimpia syntejämme elämässämme on tottelemattomuus. Ja sen takia, siskot ja veljet, meidän täytyy nähdä tämän kaiken keskellä. Sinä et ole tuonut tänne mitään. Ei sulla ollut rahaa mukana, kun synnyit, että olisi saatu sulle pampersit. Kaikki alkoi sun huurostas vain. Ja sä lähdet täältä, niin et mitään vie mukana. Vain sydämessä. Onko se puhdas? Vain täynnä kaikkia muuta. Sen takia, veljet ja siskot, huomioi ajan virta, miten se vaikuttaa sinun elämässäsi, kotona, työssä, ammatissasi. Kaikki alkoi sun huurostas vain. Ja sä lähdet täältä, niin et mitään vie mukana. Vain sydämessä. Onko se puhdas? Vain täynnä kaikkia muuta. Sen takia, veljet ja siskot, huomioi ajan virta, miten se vaikuttaa sinun elämässäsi, kotona, työssä, ammatissasi, opiskelussasi, taloudenhoidossasi.

Jumalan tarkoitus muuttaa sinun elämääsi, koska sä olet hyvä ystävä rukoillut, että Jumala muuttaa sinun elämää. Mutta Jumala haluaa muuttaa, mutta hän haluaa, että sinä luovut muutamista asioista. Muuten sinä et saa sitä, mitä rukoilit. Toivot ymmärrät. Jumala herätti mun näihin teksteihin. Ja olen kiertänyt ympäri Suomea. Ja mihinkä ikinä Jumala avaa ovet, niin mennään juuri sen takia, että nyt on tullut muutoksen ja parannuksen paikka. Ja sä ajattelet tällaista, virta vie. Siinä on viimeisenä valta. Seurakuntaelämässä käytetään aika pientä valtaa, mutta vaikuttavaa ja vahingoittavaa. Meidän paimennuus on ollut usein aika hukassa. Vanhimmistotyöskentely ei ole seurakunnan johtava veli, vaan se on paimen, joka hoitaa seurakunnan lampaita. Ja seurakunta tarvitsee aina, kun olette etsimässä työntekijää, se tarvitsee aina henkilön, jolla on kutsu juuri siihen työhön, mihinkä Jumala hänet johtaa. Ja se hankitaan rukoilemalla, ei lehti-ilmoituksella. Se oli meidän rikkaus menneenä vuosina. Ensimmäinen seurakunta, joka ilmoitti lehdessä työntekijä, oli Myyrmäki. Siitä alkoi tämä virheellinen elämäntapa. Siihen mennessä aina rukoiltiin. Etsittiin yhdessä Jumalan kasvua, että Herra auta meitä. Ja kun ajattelemme seurakuntana yksilöinä pitää kiinni, niin me emme voi sille mitään, että me tulemme sellaisen tekstin eteen, joten lähden lukemaan kokonaan, se veisi liikaa aikaa tästä. Olen puoli tuntia kohta sun kanssa ollut. Mutta ennen kaikkea se teksti osoittaa sen, missä ajassa me nyt elämme. Oli tilanne meneillä, kuulijat, että Mooses oli noussut Siinaille. Hän oli noussut Jumalan neuvotteluihin. Ja sillä aikaa se osa seurakunnasta, jotka oli maallistuneita materialisteja, vaativat Aaronia tekemään heille Jumalan. Muistat sen kohdan sieltä. Hän vaativat ja vaativat sitä. Niin Aaronin moraalinen selkäranka murtui. Hän ei pystynyt taistelemaan ja tuomaan totuutta esille semmoisena kuin se olisi pitänyt tuoda. Hän ei kestänyt sitä, vaan hän inhimillisti ja pani sen tilanteen sellaiseksi, että hän ajatteli, että hän saa ne pysymään järjestyksessä ja yhdessä, niin sen takia hän sanoi, tuokaa kultaesineenne minulle. Siihen liittyi sen ajan kulttuurissa nenärenkaat ja korvarenkaat, kaulakorut, erilaiset kultahelyt, ne piti tuoda Moosekselle. Aaronille. Aaronille tuotiin se, niin Raamattu kertoo, että Aaron piirteli sitten, kun hän teki kuvaa ja harkonsa kanssa katteli, minkälaisen voisi tehdä. Sitten hän rakensi muutaman henkilön, johtavan henkilön kanssa kultaisen vasikan. Sitten se peitettiin ja hän ilmoitti siellä seurakunnalle, huomenna on Herran juhla. Muistatko? Huomenna on Herran juhla. Ja silloin pitää kaikkien tulla. Ja silloin, kun tuli se päivä, he tulivat. Ja silloin vedettiin tämä verho pois kultaisen vasikan päältä. Ja mitä alkoi tapahtumaan? Siitä lähti muotiin ylistystanssit. Siitä lähti muotiin se nautintokulttuurin osuus, mikä tänäkin päivänä helpommin kaadutaan. Nyt sanot minua vanhanaikaiseksi, mutta tutkipa kirja, mikä sinulla on, Pyhä Raamattu. Nyt syntyi tilanne, joka karkas lopulta Aaronin käsistä. Se maallistuneisuus, mikä oli jo vallalla, se otti ohjakset käsiinsä ja johti sen tilanteen siihen, että koorahilaisia kuoli sinä päivänä yli 3000 ihmistä. Mooses tulee vuorelta alas ja Joosua sanoo, kuuluu voiton huuto. Ja Mooses tiesi, ei ollut voiton huuto. Ja hän joutuu huutamaan kansan edessä, joka on Herran oma, tulkoon tänne. Ja osa lähti sieltä. Ja lopulle kävi huonosti. Ja sen takia kuulijat, kun me eletään tällaisessa lopun ajan maailmassa, niin sun

Täytyy rukoilla Jumalalta erityisesti pyhää henkeä itsellesi. Sun täytyy itse kokea pyhässä hengessä, mitä Jumala aikoo tehdä ja missä sä olet ja mihin sun tulee mennä. Ettemme olisi vain kaikkien tulten viskeltävissä ja kaikkia me kokisimme oikeaksi ja yritämme puolustaa Jumalan sanalla omia käsityksiämme. Ihminen pystyy puhumaan täydellisellä varmuudella täydellisessä tietämättömyydessä. Siihen hän pystyy kyllä. Ja sen takia Jumala haluaa tässä lopun ajan maailmassa, jossa me elämme tänään, hän haluaa puuttua meidän hengelliseen elämään ja kasvuun. Koska hän haluaa, että sinä ja minä teemme elämässä, kun me luimme näitä kohtia, niin se johtaa meidät tekemään, niin kuin sanoo hebrealaiskirje 12:14-17, seuraavan sanan siinä sanoo näin, että anteeksi, sä juon välillä. Mulla on kato öljyä täällä. Niin, sanoo hienon sanan meille, jotka meidän on hyvä huomioida. 12:14, siitä pari jaetta. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Huomaa kuulijani, kun mä toistan sen sulle. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, eli Kristukseen. Ulkopuolisen ihmisen täytyy nähdä, hyvät kuulijat, meistä Jeesusta. Hän täytyy nähdä meissä Jeesusta. Ootko koskaan nähnyt sellaista morsiusparia, josta yhtään näet, että niillä on hääpäivä? Ootko koskaan nähnyt? Siinä naama vintturassa on sulhanenkin ja morsian on sen näköinen, kun kohta tuli selkäsauna. Et ole ikinä nähnyt sellaista. Ootko nähnyt jaloa kristittyä Jumalan lasta, joka mököttää ja on sen näköinen, että kohta voi revetä kokonaan? Ei. Se, joka omistaa Jeesuksen täällä, hän omistaa onnen täällä. Hänellä on onni matkassa. Sen tähden kuulijani, tämä toinen jäi sanoo, pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä ja monet sen vuoksi saastutetuksi. Seurakuntaelämä on me-elämä. Ja kun me teemme seurakuntalaisina korjausliikkeitä, niin ne korjausliikkeet ovat seuraavan kaltaisia. Kun nykyään puhutaan Suomessa uudistusta, käytetään sanaa usein korjausliike. Te, jotka olette purjehtineet merellä, niin tiedätte, mitä tarkoittaa korjausliike, jos kompassi näyttää väärin. Se korjataan, että mennään oikeaan väylään. Ja jos ajattelet, kuulija, niin tähän loppuu muutama asia, joka on hyvin tärkeää meidän huomioida. Jos kysytään, mitkä olivat ensisijaisia korjausliikkeitä, jota meidän tulisi seurakuntana ja yksilöinä tehdä. Ensimmäinen on se, että seurakunta tarkistaa vanhimmistona, mitkä on meidän arvot. Sen jälkeen seurakuntalainen tarkistaa, mitkä on hänen arvonsa. Koska arvoistamme meidät tunnistetaan. Jos sun rakkautesi on traktoriin, niin se näkyy sen traktorin kanssa. Se on vähän tympiä esimerkki, mutta selventää. Ne asiat, jotka sinulle on elämän arvoissa tärkeämpiä, ne näkyvät sinusta. Hengellinen ihminen lukee sinua kuin avointa kirjaa. Siksi tarkista omat elämän arvot. Onko Jeesus todella sulle tärkeä ja rakas? Oletko sä valmistumassa lähtemään täältä? Ootko valmiina siihen? Jos ajattelet toista näkökulmaa, kuinka paljon olet kiinni siitä, että ihmiset arvostavat sinua? On aika helppo kuulijani sanoa, että kunnioitan ihmisiä, kun vain näen heidän käännettyjä selkiä.
Ei missään ole niin julmaa käytöstä kuin maallistuneen seurakunnassa. Niillä on semmoisia omia lössejä, jotka tapaavat toisensa eteisissä ja kahvisaleissa ja on ihanaa olla yhdessä. Joukossa on ihmisiä, joka Helsingin Saalemissakin vanha veli sanoi, että 6 vuoteen tätä kättä jo kukaan puristanut. Jos me sanomme olevamme Jeesuksen seuraajia, niin kyllä sen pitää näkyä meidän elämän hedelmällisessä toiminnassa. Raamattu sanoo, hedelmistä puut tunnetaan. En tiedä, mitä mieltä nyt oot, mutta tuut aikanaan olemaan tätä mieltä, aika tulee. Sinut riisutaan, jos haluat taivaaseen. Seurakuntasali ja koti ei ole kuntosali. Anna elämäsi olla Kristuksen käsissä, sä selviät. Ei mene monia aikoja, kun pysäys tulee. Ja sen takia mä tulin puhumaan sulle asiat suoraan, että ymmärtäisit. Pidä kiinni. Nämä korjausliikkeet ovat se, että älä välitä, arvostellaanko meitä ja arvostetaanko meitä. Älä anna sille tilaa elämässäsi. Pyydä Jumalalta Pyhän Hengen voimaa jokaisen päivään. Pyydä, että Jumala auta, anna mulle näkökykyä, kuulokykyä, ymmärtämiskykyä. Miten minun elämä voi olla hedelmällinen Kristuksessa? Ja sitten muutama vain tähän loppuun. Anna nyt sinun miettiä. Nämä on tärkeitä asioita. Oletko koskaan pysähtynyt elämääsi omiin syntitottumuksiisi? Oletko koskaan ajatellut niitä? Ylpeyttäsi. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään itsekkyyttäsi? Vääristynyt oman arvon tuntoa. Toiset on kovia, toinen on niin herkkä, että kun sanoo liian lujaa huomenta, niin se loukkaantuu. Ja saa käydä pyytelemässä anteeksi, miksi sanot niin lujaa rauhaa. On tosi tärkeää pysähtyä joskus. Viimeisin aikoin, ennen kuin jäimme Kuopiosta eläkkeelle, niin näitä yhdessä mentiin läpi ja Jumalan henki alkoi puhumaan, kuinka tulee tapahtumaan lopun ajassa. Se tulee olemaan tosi järkyttävä monille. Sen takia herää nyt kun voit. Syntitottumus vääristi meitä. Erilaiset asiat, jotka liittyy elämäämme, jota emme herkästi sano synniksi. Ne vääristi ajattelutapaamme. Asennettamme toisiin. Tässä Jeesus joutui puhumaan messiaanisessa laissa, vuorisaannossa. Autuat ovat hengellisesti köyhät. Se asettaa meidät kuulijat miettimään, voinko tehdä asennekorjauksen eli parannuksen elämässäni. Siitä alkaa aina muutoksesta uusi aika. Jumala ei ole ikinä sinun kanssa toivoton. Hän ei koskaan mene tuolla ihanassa maailmassa, mistä Jeesus tuli tänne uudesta maailmasta toimistoonsa ja sanoi, kyllä mä oon loppuun palannut tuon rahnaston kanssa. Nyt tämä alkaa riittää. Hän ei koskaan lyö nyrkkiä pöytään siellä niin, että hieno valta istui tärisissä. Mä oon loppu nyt. Tai hän ei koskaan mene sanomaan, että voi tuota hellun tai herätyssä tai baptisteja, ne on ihan pielessä. Ei hän ole raivoissa ikinä. Hän haluaa näyttää tien muutokseen. Ja kun se käyttää meitä tavallisia saarnamiehiä ja pappeja, niin sun tehtäväksi on ottaa se vastaan. Etkä olla niin kuin semmoinen pikku tyttö ja poika, ei ole hyvä, ei ole maukas. Paljon kristitty, joka tarvitsisi semmoisen muovisen esiliinan tähän, jos on pieni kaukalo tässä. Niin kuin lapsilla on. Ja kun se lapsi syö, niin osa tippuu tänne. Meidän porukassa on ihmisiä, jonka sisuksiin ei Jumalan sanaa saa edes puhumallakaan. Tarvitaan sairauksia, tarvitaan onnettomuuksia. Tarvitaan asioita, jotka pysäyttää meidän. Nyt olen sun kanssa mennyt läpi muutamia korjausliikkeitä.
Hyväksytkö Jaakobin sanan, joka pitäisi olla meidän uskontulon jälkeen ensimmäinen kirja, jonka me opettelemme? Se on loppulausarus tähän. Yksi, ja sieltä otetaan Raamatusta, Jaakobin kirjeestä, ensimmäistä luvusta, jakees 26. Yksi jae vain. Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä. Hänen Jumalan palveluksensa on turha. Sen takia, siskot ja veljet, muista, että seuraava armeenialainen sananparsi. Sitä ovea, mitä koputat, se sinulle avataan. Pyri koputtamaan Jumalan ovea. Toinen, mikä on armeenialainen viisas sana meille tänään lopuksi, tälle luetulle kohdalle. Pistä kielesi vankilaan, niin ruumiisi on vapaa. Opi ymmärtämään, että suurimmalta osalta meidän elämässämme vielä vanhuudessakin kielemme on irti aivoista. Ja sen takia me sanomme asioita, mitä saa sitten katua ja pyytää anteeksi. Eikä aina edes korjaan. Tämä oli mun sana sulle tämän 50 minuutin aikana, minkä puhuin sun kanssa. Sillä Jumalan pyhä henki on meidän keskellämme ja se on pökkinyt sinun sisäistä itsetuntoa. Ja me odotamme Jumalan voiman ilmestymistä. Halleluja. Jotain sellaista kuulet saisi sanoa, kun Vapiaan pankkari sanoi aikanaan, kun tuli Amerikan matkalta, niin kysyttiin, no minkälainen hengellinen tila siellä oli. Siellä oli ihmiset pitkänä lattialla kuin Amerikan joessa jo lohet. Jumala haluaa puuttua sun elämääsi ja vielä panna juhlat sinun kanssasi pystyyn. Ja se on harmaa, mitätön, se harmaa ja alakuloinen ja haluton elämäsi saa muuttua halulliseksi elämäksi seurata Kristusta. Aamen. Nyt Jeesus on sanonut sen, jonka sain sydämelle tähän hetkeen. Mä pyydän, että jää vaikuttamaan jokaisen veljeni ja sisareni elämään. Niin, että meidän hengellinen elämämme saa uuden nousun, uuden nousukauden. Armolahjamme viritetään, henkemme virittyy sinun kanssasi. Jeesus jää vaikuttamaan ja se henkilö, joka kuuluu tulla tänne, johda se tänne. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Näin alkaa pian kaksituntinen tätä Jumalan palveluksien koosteohjelmaa, arkistojen uusintaa, olla takana päin. Raimo Rahnasto oli tuossa viimeisenä puhujavuorossa. Sitä ennen siellä oli Sebastian Stakset ja Marketa Korpi ja aivan alussa David Sirviö. Tämä ohjelma on koostettu sinua varten sen tähden, että me pääsisimme syvemmälle ja vielä syvemmälle Jumalan sanan tuntemukseen ja sanan kuuloon. Kaiken tärkein kuitenkin on se, että meistä jokainen omalta osaltamme solmimme liiton Kristuksen Jeesuksen kanssa. Sillä niin paljon Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainosyntyisen poikansa, ettei kukaan, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3:16 sanoo näin. Tämä on ollut tämänkin radio-ohjelman kaksituntisen perusajatus kertoa uuden elämän mahdollisuudesta, uudistumisen mahdollisuudesta ja elämän tilanteiden kautta myös uskon vahvistumisesta. Toivottavasti olet viihtynyt tämän kaksituntisen kuuntelun parissa. Tuossa edellä lauloi Kolkatan ihana risti Herman Plumerus ja vielä yksi hengellinen laulu tähän, Siunattu risti ja Leo Niemelä. Toivotan sinulle siunattua päivän jatkoa, muista Jumalan armo ja rakkaus elämän rikkaaksi tekee. Sinä et ole yksin, kun pidät Kristusta Jeesusta kädestä kiinni. Heido, heippa. Olet kuunnellut Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluaa soite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: Evankeliumi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa

0: Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 22. päivää tammikuuta Karolin kirkossa 2023. Jumalan palveluksessa Sirpa Mälkki ja Sulo Pehkonen kirkkoväärteinä, muusikko Tony Thunberg ja pappina Soile Nevankari. Virret 13, 253, 217, 15, säkeistö 3 ja 4 ja 37. Tekstien välissä pianolla Silta yli synkän virran, Paul Simon, ja loppusoitto Nachspiel, tai loppusoitto Christian Friedrich Schale.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jumala on hyvä ja armollinen. Kun me käännymme pois hänestä, hän etsii meitä. Kun me sulkeudumme itseemme, hän tahtoo avata meille uusia teitä. Siksi saamme pukea sanoiksi syntimme ja syyllisyytemme ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, hänen voimaansa ja armonsa luottaen. Me rukoilemme ja tunnustamme. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen, Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntejäsi anteeksi, sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Kiitämme. Jumala, Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Amen.

0: Kristus on keskellämme. Jumala lohduttaja, siunattu olet sinä. Sinä olet läsnä vaikeuksissa ja annat meille voimaa vastustaa toivottomuutta. Kanna kaikkia kärsiviä ja anna meidän löytää lepo sinussa. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tulee Sulo lukemaan Vanhan testamentin lukukappaletta.
1: Ja tämän päivän lukukappale on toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kunpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaansa puheelle ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet, Apana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saattueneen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Tämän päivän epistolateksti on toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 1. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamme lohdutuksen voimalla, jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Ja nyt saamme kuunnella tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä. Ja se on Johanneksen evankeliumin 4. lukukappale. Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Judeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaissillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä, mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä oli Jeesukseen toinen tunnusteko ja hän teki sen tultuaan Judeasta Galileaan. Tämä on pyhä evankeliumi.

Mielestäni on tärkeää, että minä aina yhdistän saarnaani siihen, mitä tapahtui Jeesuksen aikana, siihen, mitä tapahtuu meillä tänään yhteiskunnassamme ja elämässämme. Ja elämme epävarmassa ajassa, joka näyttää kasvavan päivä päivältä. Ja siinä on meillä haaste uskoa ja luottaa Jumalan sanaan ja lupaukseen, kun ne tulevat meille, nämä lupaukset, yksinkertaisessa muodossa, jota emme ehkä todellakaan halua tietää rakentavana, ja sen takia me emme voi ottaa niitä vastaan. Olemme kuulleet uutisissa joka päivä viime viikkoina nuorten poikien ampuneen toisiaan. Nuoria miehiä on kuollut lähes joka päivä nyt nämä viimeiset viikot, mikä on tuonut mukanaan epävarmuutta siitä, kenen ja mihin voimme luottaa. On siis tullut vaikeammaksi ennustaa, kenen sanaan voimme luottaa. Uutisissa kuullaan, että poliisit ja vallanpitäjät ovat jatkuvasti jäljessä ja usein kaukana väkivaltaan turvautuvista. Meidän on kysyttävä itseltämme, pitäisikö meidän sitten luopua toivosta nykypäivän nuorille pojille, jotka päättävät ampua muita nuoria miehiä. Se on iso, iso kysymys. Uskallammeko luottaa siihen, että kun Jumalan sanat puhutaan kasteveden tai Herran ehtoollisen leivän ja viinin yli, että me silloin saamme osallisiksi taivallisesta todellisuudesta jo täällä maan päällä, kaikkien ihmisten keskuudessa. Ja että se on olemassa myös pojille, joista kuulemme uutisissa. Eikö se näytä liian yksinkertaiselta? Ja onko se edes mahdollista, että voimme uskoa, että nämä nuoret miehet ja kaikki ihmiset yhteiskunnassamme saavat tarvitsemansa apua ja rakkautta? Tämän päivän Vanhan testamentin tekstissä tapaamme Elisan, joka on järjestänyt asiat itselleen hyvin autiomaassa. Ja hänen profeetallinen lahjansa tunnettiin ja laajalti. Ja Elisa näyttää olevan hieman mun mielestä laiskalta. Hän antaa palvelijoiden tehdä puolestaan, mitä hän pyytää heitä tekemään. Siksi hän pyysi sanan viejän luokseen ja käski mennä ulos puhumaan Naamanille. Sotapäällikkö Naama, joka oli tullut hänen luokseen, oli sekä loukkaantunut että pettynyt, koska hänelle ei annettu suoraa henkilökohtaista tapaamista profeetta Elisan kanssa. Ja pettymyksessään hän kohtaa profeetan vihaisena ja epäluottamuksella. Naamanin mielestä on epäkohteliasta, ettei Elisa edes tule ulos tervehtimään, eikä vähäisimpänä, ettei hän liikuta kädellään kehonsa sairas paikan päällä. Mutta tämä Vanhan testamentin teksti hieman laiskasta profeetasta osoittaa Naamanille ja meille täällä tänään, että Jumalan sana puhuu meille kaikille siitä huolimatta. Naamanin käsketään siis kastaa itsensä Jordan jokeen 7 kertaa. Ja tämä on siis annettu hänelle, se on se ratkaisu, joka on niin kuin se, mitä hän saa ongelmaansa ja tekee hänestä terveeksi profeetan mukaan. Naaman ajattelee, että miten se on mahdollista. Ei se voi olla totta, ja sanoo: eivätkö Damaskoksen joet ole kaikkia paremmat? Yhtä hyvin hän olisi voinut peseytyä ja puhdistua niissä. Tehdäkseen niin, hänen ei olisi tarvinnut mennä Elisan luo kuullakseen sitä.
Loppujen lopuksi Naaman oli vaivautunut etsimään häntä kaukaa, koska hänelle oli tärkeää saada oikeaa apua, erityisesti just Elisalta. Ja Naaman ei halua vähempää kuin ihmettä. Tämän tekstin avulla saamme lukea ja nähdä ja ymmärtää, kuinka Elisan laiskuudesta, tulee Naamanin koettelemus ja lopulta hänen silmien avaaja, ja joka johtaa hänet parantumiseen ja takaisin elämään, hengelliseen elämään. Onko siis mahdollista luottaa Elisaan, suhteellisen laiskan Jumalan mieheen? Yksi profeetta, joka antaa naurettavan yksinkertaisia neuvoja, kun pyytää apua. Naamanin tarina haastaa paitsi häntä, myös meidän kestävyytemme ja kärsimättömyytemme. Jopa mekin provisoituisimme ja suuttuisimme, jos joku pyytäisi meitä uimaan esimerkiksi Viskanissa 7 kertaa, kun me pyydämme apua jostakin. Mutta se on just nyt, kun kauneus alkaa. Nyt kaikki viisaus, joka on esitetty evankeliumin ja rakkauden sanomassa, tulee esiin. Tämä tarina osoittaa, kuinka me usein etsimme vaikeita ja monimutkaisia ratkaisuja ihan automaattisesti, kun kyse on itse asia yksinkertaisuudesta, jostakin, mitä voimme ja pystymme tehdä milloin tahansa ja joka päivä. Tekstin tarina osoittaa meille, että rohkeus vaeltaa uskossa ja ei sisällä mitään merkittävää toimintaa elämässämme. Meitä muistutetaan siitä, että Jumalan sana on lähellä jokapäiväistä elämäämme ja että Jumalan sanalla on yksinkertainen muoto. Meitä muistutetaan siitä, että tehtävämme on muistuttaa muita, ohjata ja rohkaista muita ja itseämme Jumalan sanasta, myös toivottomina ja vaikeina aikoina. Jumalan sana voi parantaa ja kantaa meitä jopa näennäisesti yksinkertaisten tekojen kautta. Tämän päivän epistolateksti korostaa kärsimyksen merkitystä. Se ei anna meille vastauksia siihen, miksi kärsimystä on olemassa ja miksi se vaikuttaa myös viattomiin. Tämän päivän epistolateksti tekee näkyväksi Jumalan lohdutuksen ja kuinka se on lahja meille ja vasta-ase väkivallalle ja sen seurauksille. Jumala lohduttaa meitä aina kaikissa vaikeuksissa ja Jumalan lohdutus toimii parhaiten, kun välitämme sen muillekin ja kun luomme lohduttavan yhteisön. Ympärillämme on aina joku, joka tarvitsee lohtua, ja joskus se on me itse. Ja tämän päivän evankeliumin teksti osoittaa 2 asiaa. Ensinnäkin, että Jeesus hallitsee elämää ja kuolemaa. Ja toiseksi, että hän hallitsee aikaa ja tilaa. Tämän päivän 3 raamatun tekstiä ovat lähellä ihmisten jokapäiväistä elämää ja voivat siksi tavata meidät elämässämme, ihmisten keskuudessa, kaikkien tyyppisissä yhteiskunnissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla, maailmanlaajuisesti ja kaikissa sukupolvissa menossa tulevaisuuteen. Johanneksen evankelista antaa meille useita työkaluja ihmisen uskoon ja osoittaa, että Jeesuksen sanat
eivät ole aikadokumentteja, eivätkä tilannekohtaisia. Sen sijaan Jeesuksen sanat ovat ikuisia ja ylistävät kaikenlaiset rajat, olemmeko kotona tai kaukana kotoa. Johanneksen evankelista kertoo meille, että henkilö, joka ottaa vastaan Jeesuksen sana ja vaeltaa uskossa, luottamuksessa kuin virkamies, rakkauden sanansaattajana, näkee myös Jumalan sanan toteutuvan, kun hän tulee kotiin pojan luo, kun hän tulee kotiin perheen luo. Ja kysymys tänään kuuluu, voimmeko tehdä jotain kaikkien yhteiskunnan nuorten hyväksi näille pojille ja mitä me voimme tehdä? Vastaus ja teko on yksinkertainen. Rukoile vähintään 7 rukousta viikossa. Heidän puolestaan 1 rukous jokaista viikonpäivää ympäri vuoden. Ja kun me teemme niin, ihme tapahtuu joka päivä. Rukoillaan. Laupias ja lohduttava Jumala, armahda meitä heikkoja. Anna meille voimaa uskoa lupauksiisi, jota voisimme elää turvallisesti sinun voimakkaan kätesi suojassa. Lohduttava Jumala, pyydämme yhteiskuntaa, jossa nuorilla on edessään valoisa tulevaisuus. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen. Ja yhtykäämme nyt kirkon yhteiseen tunnustukseen, joka ilmaisee sen uskon, johon meidät maailmanlaajuisessa kirkossa on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaan Isä, me olemme kaikki sinun lapsiasi. Me olemme edessäsi kuin suuri perhe. Me kiitämme sinua ja rukoilemme itsemme ja toinen toistemme puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakunta.

Rakas taivaan Isä, me rukoilemme oman seurakunnan ja koko kirkon puolesta. Anna kaikkien ihmisten kuulla sinusta. Anna meidän oppia tuntemaan sinut ja noudattamaan sinun tahtoasi. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua kodista. Siunaa kaikkia kouluja ja työpaikkoja. Anna meidän ymmärtää toinen toistamme ja tulemaan toimeen keskenämme. Suojele matkalla olevia ja anna tarkkaavaisuutta liikenteeseen. Rukoilemme sairaiden, yksinäisten ja vaikeuksissa olevien puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, pyydämme sovintoa ja rauhaa maailman kansoille. Auta nälässä ja puutteessa olevia. Opeta meitä jakamaan omastamme. Antamaan ruokaa niille, joilla on nälkä. Antamaan vaatteita niille, joilla on kylmä. Rohkaise meitä toimimaan tahtosi toteutumiseksi tässä maailmassa. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua ja jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun hoitoosi. Aamen.

Tässä seuraa nyt ehtoollinen ja sen aikana tulemme kuulemaan Caprice Louis Vian ja Olivier Letré on soittamassa urkuja.

saamme ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekäämme rauhassa Jeesuksen Kristuksen nimessä.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa mietimme, miten musiikki kuuluu Jumalan ylistykseen ja miten Jumalan henki ohjasi Daavidia hänen lauluissaan. Entä kuka on hallitsija, joka tuo kansalle elämän ja miksi Araunan puimatanner oli tärkeä paikka? Tästä opettaa pastori Jukka Normaato toisen Samuelin kirjan luvut 23 ja 24, eli kirja loppuun, otsikolla Araunan puimatanner. Ole hyvä, Jukka.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutustuimme pitkään Daavidin sepittämään voittolauluun, josta koskettavalla tavalla paljastui Daavidin läheinen suhde Jumalaan. Myös seuraavaksi vastaamme tulee runomuotoon puettu kokonaisuus. Se kertoo Daavidin viimeisistä sanoista. Luen toista Samuelin kirjasta luvusta 23 jakeen 1. Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat. Näin sanoo Daavid, Iisain poika, näin sanoo mies, jonka korkein on korottanut, Jaakobin Jumalan voideltu, hän, jota Israelin laulut ylistävät. Daavid ei kuninkaanakaan ollessaan unohtanut juuriaan. Hän oli Iisain poika Betlehemistä, mutta hän oli myös Jumalan voideltu, kuninkaaksi valittu. Sama Jumala, joka oli aikoinaan valinnut Jaakobin ja antanut hänelle nimen Israel, oli kutsunut tehtävään myös Daavidin. Sama Jumala toimii edelleenkin ja kutsuu ihmisiä luokseen. Daavidin pojan, Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Daavid oli myös muusikko, joka itse sepitti lauluja ja jonka kunniaksi myös muut niitä tekivät. Hän myös soitti ja lauloi itsekin. Musiikki onkin kuulunut alusta alkaen niihin tapoihin, joilla ihmiset ovat Jumalaa ylistäneet. Jae 2. Herran henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Daavid oli myös profeetta. Se tarkoittaa, että Jumalan henki ohjasi erityisellä tavalla Daavidia hänen laulujensa sanoituksissa. Toisen Pietarin kirjan luvussa 1, jakeessa 20 ja 21 sanotaankin sellaisesta innoituksesta näin. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profetaalinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Näin tapahtui myös Daavidin suhteen. Jae 3. Israelin Jumala on puhunut, Israelin turvakallio on minulle lausunut. Joka oikeamielisenä hallitsee ihmisiä, joka hallitsee heitä Jumalaa peläten. Yhä uudestaan Daavidin psalmeissa korostuu se, että Jumala on turvakallio. Uudesta testamentista käy ilmi, että kallio viittaa nimenomaan Herraan Jeesukseen. Se, joka rakentaa elämänsä hänen varaansa, saa ikuisen turvan. Daavid ilmaisee myös sen, että hallitsijankin menestyminen on suoraan yhteydessä sen kanssa, miten hän toimissaan noudattaa oikeutta. Kun hallitsija tietää olevansa vastuussa teoistaan yläpuolellaan olevalle Jumalalle, hän ei kovin helposti ryhdy käyttämään asemaansa väärin. Ajatus jatkuu jakeessa 4. Hän sädehtii niin kuin pilvetön aamu auringonnousun aikaan, kun ruoho valon loisteessa versoo maasta sateen jälkeen. Erityisesti vanhaa testamenttia lukiessa kannattaa jatkuvasti muistaa, että Israelin kansa eli tuohon aikaan lähes yksinomaan maanviljelyksestä ja karjan kasvatuksesta. Suotuiset ilmat olivat edellytys hyvinvoinnille ja kansan menestykselle. Jotta hyviä satoja voitiin saada, kolmen edellytyksen tuli täyttyä. Ensinnäkin tarvittiin auringonvaloa, tarvittiin lämpöä ja kolmanneksi tarvittiin sateita. Nyt Daavid vertaa oikeamielisenä hallitsevaa kuningasta näihin kolmeen elementtiin, jotka ovat edellytyksenä hyvälle sadolle, eli itse elämän säilymiselle. Hyvä hallitsija merkitsee siis elämää kansalle. näin näistä Daavidin sanoista paljastuukin, että hän ei puhukaan tässä vain itsestään, vaan hänestä, joka sanoi, minä olen maailman valo. Hän puhuu hänestä, joka sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Näin siis Johanneksen evankeliumin luussa 7. David kertoo hänestä, josta Raamatun viimeisessä luvussa sanotaan, yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsivat kuninkaina aina ja ikuisesti. Näin siis ilmestyskirjan luvussa 22 jakeessa 5. Todellinen siunaus tähän maailmaan tulee vain Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, joka ainoana hallitsee oikeudenmukaisesti. Jäi 5. Eikö näin ole Jumalan edessä minun sukuni laita? Hän on solminut kanssani ikuisen liiton, hyvin säädetyn, kestävän ja lujan. Mikä on minulle avuksi ja mitä toivon, sen kaiken hän sallii menestyä. Tutkiessamme toisen Samuelin kirjan lukua 7 totesin, että se on Raamatun merkittävimpiä lukuja, sillä se sisältää Jumalan Daavidille antaman lupauksen siitä, että Daavidin valtaistuin pysyisi ikuisesti. Luvussa siis kerrotaan Jumalan Daavidin kanssa tekemästä liitosta, jonka mukaan Daavidin jälkeläinen tulisi hallitsemaan aina. Siihen Herran Jeesuksen maailmaantuloa ennakoivaan liittoon David viittaa myös näissä runomuotoisissa loppusanoissaan. Vanhan miehen turvaksi jää kuolemankin hetkellä Jumalan antama lupaus Messiaasta. Sen saman lupauksen me Uuden liiton ihmiset voimme lukea vaikkapa Johanneksen evankeliumin luvusta 3 jakeesta 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä lupaus on totta, ja sen varaan saat sinäkin istuutua koko painollasi. Se lupaus näet pitää. Jaket 6 ja 7. Mutta kelvottomat ovat kuin ohdakkeet, jotka viskataan pois, joita kukaan ei ota käteensä. Niihin kosketetaan vain raudalla ja keihään varrella. Tulen liekeissä ne poltetaan. Maanviljelijä joutui käsiään varoen poistamaan teräväpiikkiset ohdakkeet pelloiltaan ja polttamaan ne tulessa. Samanlaisena näkee David niiden kohtalon, jotka eivät ole kiinnostuneita Jumalan tarjoamasta liitosta. Ohdakkeet eivät ole vain hyödyttömiä pelloilla, vaan jopa vaarallisia. Niiden piikit pistävät ja sitä paitsi ne tukahduttivat alleen viljeltyjä kasveja. Jeesuskin viittasi juuri tähän ohdakkeiden ominaisuuteen taivasten valtakunta vertauksessaan. Luen Matteuksen luvusta 13 jakeen 7. Osa taas putosi ohdakkeisiin ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Elämän ehtoopuolella David Jumalan hengen vaikutuksesta näki asiat selkeästi. Lopultakin se, miten ihminen suhtautuu Jumalan sanaan, on kaikkein ratkaisevinta. Ihminen joko rakastuu siihen ja saa siitä elämän, tai torjuu sen luotaan ja tuhoutuu. Nämä Davidin runomuotoiset sanat yhdessä edellisellä kerralla käsittelyn psalmin kanssa muodostavat toisen Samuelin kirjan 4 loppuluvun keskeisimmän sisällön. Sen jälkeen saamme kuulla vielä Daavidin sotureista sekä Daavidin järjestämästä väestön laskennasta, jonka seurauksena koko valtakunta joutui kovaan kurimukseen. Luen jakeesta 8 ja jakeeseen 12. Nämä ovat Daavidin parhaiden soturien nimet. Hakmonilainen Isboset, 3 suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa sotakirveensä kaatoi 1 kertaa 800 miestä. Seuraava oli ahoahilainen Eleasar, Dodon poika, joka hänkin kuului 3 suurimman soturin joukkoon. Hän oli Daavidin mukana Pasdammimissa, jonne filistialaiset olivat kokoontuneet sotaretkellään. Kun israelaiset lähtivät pakoon, hän pysyi paikallaan ja surmasi filistin.

israelaiset pakenivat filistialaisten tieltä, mutta Samma asettui keskelle peltoa, puolusti sitä ja löi filistialaiset. Näin Herra antoi suuren voiton. Näiden kolmen miehen lisäksi jatkossa mainitaan pitkälistä myös muita Daavidin tärkeitä sotureita. He kukin omalla tavallaan saavuttivat merkittäviä voittoja vihollisista. Näitä sankarikertomuksia lukiessa ei aina muista, että nämä soturit olivat suurelta osin niitä ihmisparkoja, jotka olivat liittyneet Daavidin seuraan hänen pakolaisuutensa vuosina. He olivat ihmisiä, jotka olivat eri syistä joutuneet yhteisönsä hylkimiksi. Heistä ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 22 ja kesä 2 sanotaan. Daavidin luokko kontui myös joukoittain pulaan joutuneita, velkojen ahdistamia ja katkeroituneita miehiä, ja hänestä tuli heidän johtajansa. Kaikki näistä miehistä eivät kuuluneet edes israelilaisiin. Kuitenkin Daavidin seurassa heistä oli tullut suuria sankareita. Sankaruuden salaisuus ei kuitenkaan ollut sen enempää Daavidissa kuin näissä miehissä itsessäänkään. Kun esimerkiksi Samma puolusti viljapeltoa filistialaisilta, jotta nämä eivät tuhoaisi viljaa, eli elämän edellytyksiä israelaisilta, todettiin Herran antaneen suuren voiton. Lopultakin taistelijana oli Herra itse. Nämä Daavidin luokse tulleet ihmiset kertovat hyvin myös siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen tulee Herran Jeesuksen, Daavidin pojan, luokse. Pulan joutuneista, ahdistetuista ihmisistä tuleekin suuria sotureita Herran armeijaan. Ja kuitenkaan heidän saavuttamansa voitot filistialaisista, eli niistä monista Jumalan sanaa vastaan nousevista voimista, joita maailma on pullollaan, eivät ole ihmisten, vaan Herran voittoja. Ehkäpä kysyt, mitä ne viholliset sitten ovat nykyaikana. Ja vastaan, samat kuin aina ennenkin, eli maailma, synti, paholainen ja oma turmeltunut luonto, joka loppuun asti vastustaa Kristusta ja sanomaa ansaitsemattomasta armosta. Niitä vastaan kristitty joutuu taistelemaan loppuun asti. Ja aina kun voitto saavutetaan jossakin yksittäisessä taistelussa, kysymys on Herran tekemästä ihmeestä. Soturien Daavidia kohtaan tuntemasta rakkaudesta kertovat koskettavalla tavalla seuraavat jakeet. Luen luvusta 23 jakeesta 13 jakeeseen 17. 30 päällikön joukosta lähti kerran 3 Daavidin luo vuoristoon Adullamin luolalle. Filistialaisten joukko oli silloin leirissä Refaimin laaksossa. Daavid oli turvapaikassaan vuorilla ja filistialaisilla oli etuvartionsa Betlehemissä. Daavid tuli lausuneeksi, toisipa joko minulle vettä siitä kaivosta, joka on Betlehemin portilla. Nuo 3 soturia tunkeutuivat silloin filistialaisten leiriin, ammensivat Betlehemin porttikaivosta vettä ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonutkaan juoda, vaan vuodatti veden uhriksi Herralle. Hän sanoi, Herra minua varjelkoon juomasta tätä. Tämähän on kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla. Eikä hän suostunut juomaan. Tällaisia tekoja tekivät nuo 3 sankaria. Ehkäpä sinullakin on vastaava kokemus lapsuutesi kodista. Joku tietty maku, haju tai ruokalaji on jäänyt niin lähtemättömästi mieleen, että toivoisit vielä kerran voivasi kokea sitä samaa. Daavid ikävöi vettä lapsuutensa kaivosta, jonka luo hän pakolaisuutensa ja filistialaisten vuoksi ei voinut enää toivoa pääsevänsä. Tämä salainen toive nousi jossakin hetkessä huulille, ja jotkut häntä rakastavat miehet kuulivat sen ja henkensä uhalla hakivat vettä juuri siitä noin 20 kilometrin päässä sijainneesta kaivosta. Sen veden hinta oli kuitenkin liian korkea. Daavid ei katsonut olevansa sen lahjan arvoinen. Niinpä puolestaan hän rakkaudesta

0: Herraa kohtaan, uhrasi tuon kallisarvoisen nesteen Herralle. Hän rakasti Herraa enemmän kuin itseään. Vastaavan teon teki kerran Betanian Maria, kun hän yhdessä hetkessä vuodatti Jeesuksen päähän vuoden palkanarvoisen voiteen. Sen teon seurauksena koko huone täyttyi suloisesta tuoksusta. Näitä rakkauden tekoja äimistellessä joutuu vain pohtimaan, millaistahan lemua omat tekoni ympäristööni välittävät. Luettelo Daavidin tärkeistä sotureista päättyy enteellisesti tuttuun nimeen, jäi 39, ja hettiläinen Uuria kaikkiaan 37. Uurian kohtaloksi koitui Daavid, joka ei kyennyt hillitsemään himojaan. Näin Uurian mainitseminen saa meidät muistamaan, että Daavidkin oli lopulta vain heikko ja vajavainen ihminen. Hän ei ollut se täydellinen hallitsija, jonka Jumala oli kansalleen luvannut. Sen täydellisen hallitsijan saapumista Israelin kansa sai odottaa vielä 1000 vuotta. Ikään kuin pisteenä tämän ikävän iin päälle, toisen Samuelin kirjan viimeisessä luvussa kerrotaan seurauksiltaan kauheimmasta Daavidin tekemästä virhearviosta. Luen luvusta 24, jakeet 1 ja 2. Herra vihastui jälleen Israeliin ja yllyttääkseen Daavidia kansaa vastaan hän sanoi, mene ja laske Israelin ja Juudan väki. Kuningas sanoi sotaväkensä päällikölle Joabille, käykää läpi kaikki Israelin heimot Danista Bersebaan asti ja tarkastakaa väki niin, että saan tietää sen luvun. Tuosta samasta tapahtumasta kerrotaan myös ensimmäisen aikakirjan luvussa 21. Siellä kuitenkin todetaan, että väen laskuun yllyttäjänä toimi saatana. Mistä siis oli kysymys? Kuka lopulta yllytti Daavidin tähän rikokseen? Raamatusta käy selvästi ilmi, etteivät Jumala ja saatana ole missään mielessä tasavertaisia vastustajia. Silloin kun Jumala puhuu, saatanan on vaiettava. Näistä syistä Martti Luther kuvasikin saatana aikoinaan kahlekoiraksi. Lainaan häntä. Anna siis tämän näytellä hampaitaan, haukkua, uhata ja julmistella. Hän ei kuitenkaan voi muuta kuin kiukkuisen kahlekoiran tavoin haukkua, hyppiä edestakaisin kahleitansa kalistellen. Näin siis Luther. Jo paratiisin syntinlankeemuskertomuksesta käy ilmi, että Jumala sallii omiaan koeteltavan. Hän sallii kiusaajan tulla, jotta ihmisen halu pysyä kiinni Jumalan sanassa kävisi ilmi. Sama tarkoitus näkyy myös toisen Samuelin kirjan luvusta 24. Israelilaiset olivat ajautuneet kauemmaksi Jumalasta. He olivat vihastuttaneet hänet. Siksi oli tullut aika vetää kansaa lähemmäksi Herraansa. Daavidin ylpeys toimi läksyn opettelemisessa hyvänä tarttumapintana. Jumala oli aikoinaan luvannut Abrahamille, että hän tekee tästä suuren kansan, yhtä lukuisan kuin taivaan tähdet. Kansan suuri lukumäärä oli siis merkki Jumalan siunauksesta. Mutta nyt Daavid lankesi kiusaukseen tehdä kansanpaljoudesta itselleen ylpeyden aiheen. Sama vaara on jatkuvasti myös meille. Kovin helppoa on muuntaa ainakin mielessään Jumalan siunaus sulaksi omaan hattuun. Jakeet 3 ja 4. Joab vastasi, Herra sinun Jumalasi kasvattakoon väen 100-kertaiseksi, olipa se nyt minkä kokoinen tahansa, ja saakoon Herran ja kuninkaani omin silmin nähdä näin tapahtuvan. Mutta miksi sinä tällaista haluat? Kuningas pysyi kuitenkin määräyksessään, jonka oli antanut Joabille ja sotaväen päälliköille. Joab lähti sotaväen päälliköiden kanssa kuninkaan luota laskemaan Israelin väkeä. Myös Joab tajusi, ettei Daavidin määräys ollut kannatettava, mutta hänelle ei annettu mahdollisuutta kieltäytyä käskystä. Niinpä hän alkoi laskea kansaa aluksi Jordanin itäpuolelta. Hän kulki sillä puolen Jordania etelästä pohjoiseen ja saapui lopulta Jordanin ylitettyään Daaniin. Sieltä hän palasi Jordanin länsipuolta kulkien etelään aina Negeviin asti. Jakeet 8 ja 9. Kierreltyään kaikkialla maassa he palasivat 9 kuukauden ja 20 päivän kuluttua Jerusalemiin. Joab ilmoitti kuninkaalle väenlaskun tuloksen. Israelissa oli asekuntoisia miekkamiehiä 800 000, Juudassa 500 000. Kannattaa huomata, että väenlaskussa Juudan ja Israelin alueelta kootut tiedot pidettiin erillään. Aikaisemmin on useaan kertaan käynyt ilmi, kuinka löyhästi nämä pohjoiset ja eteläiset heimot olivat jo tuossa vaiheessa kiinni toisissaan. Vain voimakas johtaja kykeni pitämään nämä heimot yhdessä, ja kun sellaista ei enää ollut Salomon kuoleman jälkeen, maa jakautui pian 2 osaan. Jakeesta 10 ja jakeeseen 13. Laskettuaan väen David sai piston sydämeensä. Hän sanoi Herralle, tämä tekoni oli suuri synti. Herra, anna se palvelijallesi anteeksi. Olen menetellyt hyvin tyhmästi. Kun David aamulla nousi, oli hänen näkijälleen profeetta Gadille tullut näin kuuluva Herran sana. Mene ja ilmoita Davidille. Näin sanoo Herra. Anna sinulle 3 vaihtoehtoa. Valitse niistä 1, niin teen sinulle sen mukaan. Gad tuli kertomaan tämän Davidille ja sanoi, tahdotko, että maahasi tulee 7 nälkävuotta? Vai pakenetko mieluummin 3 kuukauden ajan vihamiehiäsi, jotka ajavat sinua takaa? Vai annatko ruton tulla maahasi 3 päiväksi? Mieti nyt ja sano, mitä minun on vastattava hänelle, joka minut lähetti. Kuultuaan väenlaskun tuloksen, David tajusi tehneensä rikoksen Jumalaa vastaan. Kauhistuttava oli myös siihen liittyvä rangaistus. David sai valita, millä tavoin hänen vastalaskemaansa kansaa tultaisiin tuhoamaan. Jäi 14. David vastasi Gadille, mikä kauhea valinta. Mutta parasta on jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä. David oli nuoruudestaan asti oppinut kaikessa turvautumaan Herraan. Siksi hän otti mieluiten kurituksenkin suoraan Herran kädestä. Hän tiesi rangaistusta kärsiessäänkin, että häntä rakastettiin. Jakeesta 15 ja jakeeseen 17. Niin Herra antoi Israelin tulla ruton, jota kesti siitä aamusta hänen säätämäänsä hetkeen asti. Kansaa kuoli Danista Bersebaan 70 000 henkeä. Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa, jo riittää, laske kätesi. Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla. Nähdessään enkelin surmaavan kansaa, David sanoi Herralle, minähän olen syntiä tehnyt, minä olen tehnyt väärin. Mutta entä tämä minun laumani, mitä se on tehnyt? Osukoon kätesi minun ja isäni sukuun. Israelista kuoli siis Daavidin turhamaisuuden takia peräti 70 000 henkeä. Vitsaus kuitenkin päättyi yhtäkkiä Araunan puimatantereen kohdalle Jerusalemissa. Kannattaa huomata, että Arauna oli jebusilainen. Toisin sanoen, vaikka David olikin valloittanut kaupungin itselleen, hän ei ilmeisestikään ollut karkottanut jebusilaisia sieltä minnekään. Jakeesta 18 jakeeseen 21. Silloin Gad tuli Davidin luo ja sanoi hänelle, mene jebusilaisen Araunan puimatantereelle ja pysytä sinne alttari Herralle. David teki kuten Gad oli sanonut ja lähti paikalle, jonka Herra oli määrännyt. Kun Arauna katsahti alas rinteelle, hän näki kuninkaan ja kuninkaan miesten olevan tulossa. Hän lähti heitä vastaan ja heittäytyi maahan kuninkaan eteen. Arauna kysyi, minkä vuoksi herrani ja kuninkaani tulee palvelijansa luo? David vastasi, ostamaan sinulta puimatannerta. Aion rakentaa siihen alttarin Herralle, jotta kansa vapautuisi vitsauksesta. Näin Herra antoi profeetta Gadin välityksellä tiedon siitä, mihin alttari olisi pystytettävä. Jakeesta 22 ja jakeeseen 25. Araunam sanoi Daavidille, Herran ja kuninkaani voi uhrata mielensä mukaan. Tässä on härkiä polttouhriksi ja puima rekiä ja härkien ikeitä polttopuiksi. Kaiken tämän Arauna antaa sinulle kuningas. Ja hän jatkoi, Herra sinun Jumalasi täyttäköön toiveesi. Mutta kuningas vastasi, ei, minä ostan sinulta kaiken täydestä hinnasta. Minä en uhra herralleni ja jumalalleni ilmaiseksi saatuja polttouhreja. David osti puimatantereen ja härät 50 hopeasekelillä. Hän rakensi sinne alttarin herralle ja uhrasi polttoja yhteysuhreja. Herra kuuli nyt kansan rukoukset ja Israel vapautui vitsauksesta. Davidille ei ilmaisia uhreja ollut olemassa. Ajatuskin sellaisesta tuntui hänestä pöyristyttävältä. Niinpä Arauna sai täyden hinnan häristään ja puimatantereestaan. Jumala siis itse ilmoitti Daavidille alttarin oikean paikan. Siihen paikkaan on itse asiassa erityisesti viidennessä Mooseksen kirjassa viitattu useaankin kertaan. Esimerkiksi sen luvussa 16 ja kesä 16 ovat sanat. Kolmesti vuodessa happamattoman leivänjuhlan, viikkojuhlan ja lehtimajan juhlan aikana kaikkien miesten on kokoonnuttava Herran Jumalanne kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Nyt Herra oli valinnut tämän luvatun paikan ja kun siellä uhrattiin ensimmäistä kertaa, myös vitsaus poistui Israelin kansan yltä. Sen jälkeen Israelin kansalle oli selvää, mihin myös temppeli oli rakennettava. Temppeliä ei voitaisi milloinkaan rakentaa mihinkään muuhun paikkaan kuin sinne, missä Araunan puimatantere aikoinaan sijaitsi ja johon David rakensi alttarin. Puimatantereen paikka on nähtävillä edelleenkin Jerusalemissa. Siellä sijaitsee nykyään kultakupolinen kalliomoskeija. Nykyään Israelissa vieraileva ei tosin pysty enää näkemään sitä, millainen puimatanner alun perin oli, sillä pari tuhatta vuotta sitten Herodes Suuri laajensi temppelialuetta valtavasti ja rakensi sinne lisää tukimuureja, joten nykyään alue on laajempi kuin silloin, kun Arauna pui siellä viljaa. Näihin lohdullisiin mainintoihin Araunan puimatantereella lausuttujen rukousten kuulemisesta päättyy toinen Samuelin kirja. Ilmaan jää siis odotuksen tunto. Mitä muuta Araunan puimatantereella jatkossa mahtaakaan tapahtua?
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäiseen kuningasten kirjaan ja ensimmäinen luku kokonaan. Otsikko on vallankaappausyritys. Kertaamme. Hyvä hallitsija merkitsee siis elämää kansalle. Näistä Daavidin sanoista paljastuukin, että hän ei puhukaan vain itsestään, vaan hänestä, joka sanoo, minä olen maailman valo. Todellinen siunaus tähän maailmaan tulee Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, joka ainoana hallitsee oikeudenmukaisesti. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos mukana ollastasi tänäänkin. Jäädään isän taskuun, pojan laskuun. Hej hej!
2: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra...
3: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 8
0: mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30,
3: sunnuntaina

0: kurasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä.

monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12.

0: laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta. Tutkimme Jumalan sanaa.

0: vuotta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella

0: Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut. Evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.

0: lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut

0: vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.